0: 4 تنگه قبول نداشت، اما 4 تنگه برای نگاهبین 15 سر اسب واقعا هم ناانصافی بود. واسه راضی نشد، اگرچند محتاج باشد هم خود را به این بای خصیص ارزان فروختن نمیخواست. بعدی کشاکش بسیار، امین به زور بای را هر روز هر سر اسب نیم تنگگی به 7.5 تنگه راضی کرد. اینچنین با طلب واسه خوجاین به او در دوشنبه مزد یک روزش را دادنی شد. بقیه مزد را گلبان در بخارا خواهد گرفت. سحر دیگر به راه برآمدند. خوجاین سوار اسب گلی بادام و پیش خدمتش خواهرزاده‌اش نیاز سوار اسب سیاه پیش می رفتند. واسه باشد یک اسب سمندی با قوت دوند را خودش سوار شده و اسبان دیگر را های کرده از رقیب آنها حرکت می کرد. گلبانی برایش چندان دشوار نبود، زیرا او در جوانی سال بدر خوجامراد میراخوری کنگورتی این خدمت را کرده تجربه حاصل نموده بود. املاکدار دوشنبه از آشناهای قدردان میرزا اکرمبای بود. بای در املاکدار خانه قلعچه واقع در بلندی ساحلی چپ دریا منزل کرد. واسه شب با همراهی سئیس املاکدار در سئیس خانه نزدیکی اسبها لنگش را بالیشت و جامعش را بالا پوش نموده بروی بیده خشک خواب کرد. بامداد و اسبها را بلبی دریا فروورده آب داد. مشکابی ها از دریا با مشکایشان آب می گرفتند. واسه در بین آنها کریمچه نام شناس خود را دیده ماند. او پارسال در وقت بدوشنبه آمدنش کریمچه را همراهی اشوری خوابالنگی دیده با او شناس شده بود. از وی اشور را پرسید. کریمچه گفت که اشور 3-4 روز باز به دریا نمی آید. او شبها به دیهه سریاسیا رفته در کهدان یک نفر دهقان سریاسیایی خفت و خواب کرده می گشت. دینا بگوهی کریمچه از یک باشنده سریاسیا شنید است که اشور بیتاب است. امروز بعد پیشین او با دیدن رفیق بیمارش خواهد رفت. واسه نیز از همخشلاقی بیمارش خبر گرفتن را لازم دانسته از کریمچه خواهش کرد که وقتی به سریاسیا رفتنش به املاکدار خانه آمده او را همراه خود گرفته برد. او اسبها را های کرده آورده در ثباتهای املاکدار خانه بست با آخرهاشان بیده انداخت. از دری حولی املاکدار میرزا اکرمبای پیدا شده آمده اسبها را از نظر گذراند. دید که اسبها همشان شستگی شب از جو سیر شدگی و بردم تگی پایهایشان رفته تازه کردگی با همه آخرها بیده انداختگی است، خرسند شد. بارک الله اسبها را انمی خیل پروا کرده تا بخارا رسانیده دهی، انشاءالله من تو را از خدمتی کردگیت راضی میکنم. خوجاین این را گفته با بغلش دست خلاند و باز تعمل کرده این سانسو نگریست. از دروازه یک مرد سلدار ملانما میرزای املاکدار نمودار گردید. بای او را صدا کرد. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: آسیا پلوس. خبری روز در آسیا پلوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Имом Али Раҳмон дар Суғд иншоотҳои навро ифтитоҳ кард. Таъмини сузишворӣ ва танзими нархҳо дар саросари кишвар баррасӣ гардид. Дар мавзеи миси санги сурх, қабатҳои тилло ва нуқра кашф карда шуд. Шарҳи пораи хабарҳо. Президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Дебаштиш хатти нави оби полезиро, ки дар рӯзи он 12 километро ташкил медиҳад, мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. Хатти нав обёри 20 гектар заминҳои кишти картошкаро таъмин менамояд. Дар идомаи сафар сарвари давлат бо лоиҳаи сохтмони маҷмаи сайёҳи шаҳристон шинос шуд. Дар Дебаштиш Эмомали Раҳмон бинои нави беморхонаи марказиро ифтитоҳ намуда, як қатор иншооти навро дар соҳаҳои саноат, маориф, тандурустӣ ва фарҳанг мавриди истифода қарор дод. Абдураҳмон Абдураҳмонзода, вазири рушди иқтисод ва савдо, дар ҷаласаи ситоди байни идоравӣ бо роҳбарони вазорату идораҳо масъалаҳои таъмини бозори истеъмолӣ бо сузишворӣ ва танзими нархро баррасӣ кард. Таваҷҷӯҳи махсус ба чораҳое равона карда шуд, ки ба гуногун ранг кардани воридоти маҳсулоти нафтӣ ва нафти хом барои коркарди минбаъда дар корхонаҳои истеҳсолӣ ватанӣ равона шуд. Иштирокчиёни ҷаласа ҳамчунин татбиқи лоиҳаҳои инфрасохториро, ки истифодаи имконоти алтернативиро барои кам кардани талабот ва захираҳои сузишворӣ ва энергетикӣ дар бар мегирад, баррасӣ намуданд. در ظرف 5 سالی اخیر از جانب هموطنان برون مرزی و مهاجران تاجیک در تاجیکستان 288 انشاءات گوناگون با مبلغ عمومی زیاد از 388 میلیون و 134 هزار سومونی ساخته و استفاده داده شده است. در این باره کمالالدین مؤمن زاد رئیس کمیته رشد محل ضمنی نشستی مطبوعاتی خبر داد. با ابرازی و با سرمایه‌گذاری های هموطنانی برون مرزی در این دوره انشاءات جمعیتی و اقتصادی، میدانچه های ورزشی، باغچه و مکتب، آشخانه و مهمانخانه و کارخانه های صنعتی بنیاد گردیده است. بنیاد و منفرش نمودنی راه ها هم در این حساب داخل می شوند. وزارت فرهنگ تاجیکستان لایحه استراتژی رشد وسایل اخباری عمر را برای دوره تا سال 2040 تهیه کرده است که سرمایه عمومی آن برای اجرای طرح زیاد از 1 میلیارد سومونی میباشد. قسم زیادی مبلغ برای نوسازی تکنیکی، خرید تجهیزات موثر و بنیاد ساختارهای نوی صاحب مصرف خواهد گردید. در این باره بانو ملایه و سرداری شعبه حقوق، حفظ حقوق مؤلف و حقوق وابسته به آن ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. او گفت این استراتژی با مهلت 15 سال به اینوبت گرفته شده است. در همین حال حجت هنوز قبول نگردیده است. یکی از بخش‌های اساسی آن مبلغ گذاری زیاد را طلب می‌کند. ملایه تاکید نمود که لایحه علاقه از محاکمه عمومی گذشته است. برنامه تأسیس دو نهاد نوی مخصوص گردانیده شده، مرکز و یک اگنتی را در نظر دارد که برای متحد نمودنی فعالیت در بخش مطبوعات چوپی و پخش رادیو و تأسیس جایهای نوی کاری پیش بینی گردیده است. بنابر اطلاع وزارت فرهنگ در تاجیکستان حالا 200 روزنامه از جمله 130 دولتی و 70 مستقل، 199 مجله، 13 نشریات، 6 اگنتی اطلاعاتی و خصوص یک اگنتی دولتی به قید گرفته شده است. کارهای اکتشافی و گیالوگی در مکانی میسی سنگ سرخ، قبطهای دارای تیلو و نقره، اینچونی قبطهای میس دارو معین کردند. در این باره در سرایوست گیالوگی جمهوری خبر دادند. مقدار تیلو در آنها از 0.24 تا 0.85 گرم و یک تن را تشکیل میدهد. در قید ای سنگ سرخی روست، قفص قبطی میس دار معین شده به 2 متر و قفص قبطی تیلو دار به 1 متر میرسد. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند.
5: رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Қурби Асъур дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانی همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12 سامانی و 38 درم، یک یورو 10 سامانی و 59 درم، یک دلار امریکایی 9 سامانی و 27 درم و یک روبل روسی 11 و 18 درم است. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، یک لیری ترکی 19 و 18 درم، 1000 سومی ازبکی 77 درم، 100 درم ارمنی 2 سومونی و 52 درم ارزش دارد. ارزشمندترین چیزی که یک کس میتواند انجام بدهد این خطا کردن است. به خطا کامل شدن تجربه و دانش نمیدهد. این سخن صاحب کار آدموس بورن است. اما ما بوشم نزدیکانمون رو برای خطاهای خیلی کوچک هم سرزنش میکنیم، با آنها حتی حقی خطا کردن رو هم نمیدهیم. اکنون کدام اندیشه غلط است و کدام ارزشمند، خودتون خلاصه کنید.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام در همه جا آسیا پلاس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: ریکلاما در آسیا پلیوس.
2: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
1: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیوی آسیا پلوس شو برنامه ایمکان با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
1: شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544 از ارزو
2: تو عمل. صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و خوشی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم و شما رو به شنیدن شو برنامه ایمکان از رادیو از پلیس دعوت میکنم. امیدوارم که امکانی گوش کردن دارید، امیدوارم که از امکانات هایی که فراهم میاد استفاده میبرید و امیدوارم که باز یک امکانی زندگی خوب با رسیدن صبح و با بیدار شدن ما فرا میرسد. امیدوارم که از این امکانات خوب استفاده خواهیم برد. ما برای همه تون روزی خوب، تب بولیده، کامیابی، برار و سعادت را آرزو داریم. خدا کند که همه کار بارتون با برار و با برکت باشد. خدا کند که یک حادثه های مشکل و حالت های ناگوار رخ ندهند و خدا کند که امروز و هر روز همین گونه نقشه و نیت های نیکی شما عملی بشوند. خب برای که نقشه و نیت های نیک عملی شوند، اولتر از همه اون نقشه و نیت های نیک رو باید در دل و در ذهن داشت و امیدوارم که شما با ارزوی اومن انجام دادنی کدوم یک کارهای نیک و ثواب از خانه بیرون میشوید. خب امروز چهارشنبه است، امروز 8 ایول و ساعت 7:09 دقیقه تقریبا همین وقت ساعت شروع میشد. هر روزی کوری شو برنامه ایمکن مستقیم به تکرار تا ساعت 10 ادامه مییابد. سپاس میگویم برای شما که همراه ما هستید و تشکر برای دوستان ما از هومو بانک که شریک این برنامه هستند. خب ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 اف ام شنیدن ممکن است. علاوه طریق تلگرام ما رو میتوانید که آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام 828-4-0-107 است. رقم تلفنی ما در استودیو 44-6-107-107. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه ایم کن با شیاری برای روزی بهتر شروع می شود.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Хама роҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо, лаззат физо.
2: Идома дорад шоу барнома имкон ва дар бахши лаззат физо мо ҳамеша дар мавриди ғизо суҳбат мекунем. Имрӯз дар мавриди моҳӣ суҳбат хоҳем кард. Имрӯз рӯзи моҳипарварон ҳам буд. و من که یک بتر پراتر خواهم گفت که در کجا چگونه اگر برای شما جالب باشد. اما در مورد ماهی فکر میکنم که شنیدن چند معلومات این از منفیت خالی نیست و در بیشتر کشورهای دنیا ماهی یکی از یعنی غذاهای بسیار مورد توجه قرار دارد یا سر توجه است و در گذشته میگن که همون بیچاره ماهیگیرهای کمبغل ماهی میداشتند و این غذای اصلا همین مردم کمبغل بوده و اوستاشته بعد ولی غذاهای از ماهی هست که مردم کمبغل طرف اون غذا رفتن نمیتونند به خاطر که خیلی قیمت است. یعنی چند غذای در دنیا هست که اولتر از همه اون رو کمبغلان از اون که هیچی نداشتن استعمال میکردن و بدتر با غذای مردم سرور داشته و چیز تبدیلی و از اون جمله موهی نیز همین گونه است. خب و در موهی یعنی که از اون که چربو و نمیدونم سفیده بیشتر جایگیر است این منفیت آور است و در کشورهای گوناگون دنیا در آشخانه های دنیا اون رو با هر خیلی تیار

0: میکنند، یعنی با هر راه و هر خل با استفاده از هر خل یا طرز تهیه ماهی، و حتی در بعض جوان رو خام هم میخورند، این گونه حالت هم هست. و خب در بعض جوان رو دم پخت میکنند، بعض جو بیریان میکنند، مثل اون که ما این کار انجام میدیم. خب مثلا در ژاپن از اون سوشی و رول تهیه میکنند. خب و مردم ژاپن میگن که به ماهی خام توجه داشتند و خوب و این ساشیمی نام دارند، اگر خطا نکنم این یک پره ها از همون ماهی خام است. و همچنین طوری گفتم از اون سوشی و باز بعضی شوربه ها با آب سبز ها، از یعنی که با آب سبز هم شوربه تیار میکنند. خب و در ایتالیا و اسپانیا و در یونان به خیل سباس و دورادون بسیار مشهور است. خب و همچنین موهی رو با بعضی علف ها و با بعضی روغن ها علاقیده تیار میکنند. خب و ببینین در بعضی جاها یک اصول عجیبی پختنی موهی دارند. مثلا اون رو اول قریب یک شبانه روز در شیر تر میکنند شبانه، و بعدتر اون رو گرفته بعد غذا تیار میکنند با اصول های گوناگون. خب و ماهی در مجموع برای ارگانیسم انسان، برای ارگانیسم آدمان منفیت دارد. خب و از اونکه غذا نوکی بیشتر دارد و در مخصوصا برای کودکان و مخصوصا برای اونوی که غذای پرهیزی تیار میکنند چیزی بسیار مهم نیز هست. خب و باید گفت که مثلا اگر گوشتی گاو برای مثال در ارگانیسم انسان حدود 5-5.5 ساعت حل شود، موهی در 2-3 ساعت حل میشود، یعنی پورا حل میشود. خب و همچنین مینرال ها و بعضی غذاهای دیگری که برای جسم مهم است در موهی هست، مثلا فسفر، کلسی، کالی، ناتری، مگنی، نمیدونم باز آهن و کوبالت و سینک و یود و بروم و فتور. خب و اون چیز دیگری که برای یا هر چیز دیگری که برای مردم، برای ارگانیسم بسیار مهم است. خب و باید گفت که با چند سبب با ماهی توجه بیشتر دارن. اول تر از همه که تیز حل می شود و خوشمزه هم هست، و بعدتر گروه ویتامین های او دی و نمیدونم ویتامین های گروه بی و امیگا 3 و کالسی و هر چیز دیگر دارد که این برای ارگانیسم بسیار مهم است، مثل فسفر و مگنی و ناتری و کالی. و گذشته از این ویتامین دی که فکر میکنم یعنی برای استواری ایمونیتت بسیار مهم است و برای پیشگیری بیماری ها بسیار مهم است، در این غذا وجود دارد. خوب و وقتی که ویتامین دی به ارگانیسم شما خوب میرسد و راحت هستین، شما خوب خوب دارین و این غذا همچنین خوبی براحت رو براتون میارد. و گذشته از این خب فشار آرتریالی رو نیز در سطح مخرری نگاه میدارد وقتی که شما موهی استعمال میکنید، و میگونه به ارگانیزمتون تاثیر خوب دارد. کار دل رو بهتر میکرد است و خب با استفاده از اون امیگا 3 خب و ویتامین و مینرال های دیگری که در ترکیب موهی هست، شما میتوانید که میگونه کار دل خود رو بهتر و خوبتر کنید. و همچنین میگن برای بینایی هم تاثیر خوب داشته است، تاثیر خوب میرسونده است. علاوه برای تبادل مواد در ارگانیسم، برای وسعت دادن یا سرعت دادن یا بسیار مهم است. و خب بعدی مثلا مشق ها، بعدی کارهای جسمانی برای شما رامش میبخشد و راحت میارد. خب و اونایی که با فربه و خرابی و با این چیز هم اهمیت میدیم، برای اونها نیست اینی که یک غذای بسیار خوب هم هست. اگر کالوریش حساب کنیم، مثلا فیله فریل از 150 تا 200 کیلوکالری در 100 گرمش وجود دارد. و همچنین اونها این موادی دارند که برای مثلا نگهداری نخونها و موی سر و نمیدونم دندان ها بسیار مهم است. خب و برای بایتیدال آوردن سطح خلیسترین نیست، فکر میکنم که این چیز بسیار مهم است. و از اونکه امیگا 3 دارد، این میتواند که خیلی برای شما امیگا 3 برای شما منفیت میارد به جسم شما. و همچنین خوفی رشد ترومب ها رو نیست کمتر میکرد، چون گفتیم امیگا 6 من موادی که در ترکیب اون هست با دل و رگ‌ها نیز تاثیر خوب دارد. خب اونایی که سن سال کلانتر دارن فکر میکنم که هفته یک دو مرتبه این غذا را استعمال میکنن و برتری و افضلیت اون را البته میدونن. خب این بخش نام داشت لذت فیزا و گفتیم چون امروز روزی ماهی داران نیست هست و ما کمکک در موردی ماهی صحبت داشتیم. امیدوارم که جالب بود، اشتهای بسیار خوب و روزی بسیار ببرو رو براتون آرزو دارم.
1: هر روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: سرخط خبرها با اشتراک پریزیدنت در ناحیه عینی 10 انشاءات افتتاح گردید. برای رشد رسانه‌های تاجیکستان بیش از 1 میلیارد سومانی جدا می شود. با سهمی هموطنان برون مرزی در کشور قریب 300 انشاءات ساخته شده است. تأمین سوزشواری و تنظیم نرخ‌ها در سراسر کشور بررسی گردید. در موضع میسی سنگ سرخ قبطای تیلو و نقره کشف کرده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: عالمی دقیق،
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
3: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستراکسیه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: جان یوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادران عزیز سلام، شما برنامه جان یوچه رو می شنوید، برنامه‌ای که مثل یک همصحبت نزدیک هر روز با شما درباره سلامتی و نگاه بینی فرزندتان صحبت میکند. امروز ما درباره یک موضوع خیلی مهم، تازگی، بهداشت و گیگین کودک صحبت میکنیم. مادران، اول از همه خودی شما پیش از آن که به کودک دست رسانید، حتما دستایتان را با صابون بشویید. این کاری خرد است، ولی ما از همین قدم فرزند شما را از بسیار بیماری ها محافظت میکند. وقتی که اریبچه کودک را عوض میکنید، آرام و با دقت باشید. پوست نازک طفلتان به نرمی و تازگی نیاز دارد. آن را همیشه با آب گرم و متوع ملایم تازه نگاه دارید. لباس های کودک را با دقت انتخاب کنید، مثل آن که برای پوست خیلی لطیف انتخاب میکنید، نرم، تازه و از متوهای تازه پخته، تا که پوست کودک نفس کشد و ناگهان آسیب نبیند. و این چونین خانه ای که کودک در آن خواب میکند باید تازه، آرام و هوادار باشد. هوای تازه به خواب آرام و رشد سالم فرزندتان کمک میکند. مادران عزیز، هر یک عمل شما از شستن دستانتان تا عوض کردن لباس کودک، این یک ایفاده محبت و دقت شماست. کامفورت بیبی همیشه با شماست تا این غمخوری هر روزه برایتان آسانتر، باورینکتر و آرامتر باشد. شما برنامه جان یوچه رو شنیدید. تا برنامه های نوبتی سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یپلوس. دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
3: اول تر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز و دروز دارند یا کدام یک سنه مبارک را تجلیل میکنند. 8 ایول است امروز و روز خوب و طبیب بولی در براتان آرزو دارم. سیاتی و خانه آبادی رو نیست. بشنوید که یک جای باز و دروز شما باز چی روی دادها و سنه های دیگر بودن. پیشکی باید گم که امروز چون کنفرانس های مطبوعاتی ادامه دارن، امروز ساعت 8 در وزارت نقلیات و کارخانه رویوان تاجیکستان، ساعت 9 در خدمات علاقه، ساعت 10 در کمیسیای اولیت استاسیونی، ساعت 11 در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی و همچنین در همین وقت در اویاسیای گرجدانی و زیرساختورهای اون نشست های مطبوعاتی برگزار میشد و امیدوارم که همکسبونی مو سوال های نوتر، بهتر، خوبتر میدین و با موضوع جالبتر توجه میکنند. و امروز کانتنت خوب، خواندنی خبرهای جالب در صفحه رسانه ها البته پیدا می شود. اما اگر برگردیم به موضوع یک روز در تاریخ، امروز روزی شخصان دارای معیوبیت و روزی پیرانسالان تجلیل می شود. همه ساله به خاطر جلب توجه مردم به مشکلات و نیازهای شخصان معیوبیت داشته و پیرانسالان این سنه در کشور ما تجلیل می شود. امروز سال 1932 تاسیس یافته است ناحیه دنغرم. همین روز سال 2010 در دهه اسکودار در عینی خشت اول زیرزگاه خط بلند شدت برخی دوشنبه عینی گذاشته شد. خب همین روز سال 1903 تولد شده است نیکولای کایوکوف، هنرپیشه خلق تاجیکستان. همین روز سال 1920 پولاد امروخولوف، مورخ تاجیک تولد شده. همین روز سال 1950 تولد شده بابوخان محمدوف، وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان. در وظایف گوناگون فعالیت کردند. خب ختم کرده یعنی شعبه خوشنوسی یونیورسیتی مارکسیسم و لینینیسم هستند و همچنین در کمیته مطبوعات تاجیکستان فعالیت خود را آغاز کردند. بعدتر رئیس کمیسیای چاپی کتاب‌ها و سردار اتحادیه جمهوری سودای کتاب نیز بودند. خب سالهای 90-92 رئیس کمیته تاب و نشر و خب سالهای 92-94 وزیر مطبوعات و اخبار تاجیکستان بودند. خب همین روز منیژه سنگین تولد شد، آوازخوان شناخته تاجیک که در روسیه زندگی میکنه، نبیره یکی از نویسندگان معروف ما تاجی عثمان. خوب و اینی که همراهی و هست نصب اساسیش. ва ҳамчунин бо номи пештар манежа ва намедонам бо номҳои муставари дигар низ ҳунарнамоӣ мекард ва соли 2007 дар озмуни 5 ситора интервидение иштирок карда буд ва ҳамчунин дар душанбе ҳам як барномаи концерти баргузор карда буд соли 2022 агар хато накунам. Хуб, ва яке аз фаъолони яъне фаъолони ҷамъияти аст, овозхон, коргардони клипҳо ва аз соли 2019 сафири Буньёди Ҳаёт эҳдобӣ кун, аз соли 2020 сафири Иродаи неки Созмони Милали Муттаҳид дар умури паноҳандагон аст ва ҳамчунин яъне ки дар Евровидение 2021 низ иштирок карда буд. Ҳамин соли 1997 тавал шуд аз Тимур Рагимов, ҷудокори тоҷик, дорандаи медали биринҷии бозии олимпии Париж 2024 ва фикр мекунам бо ин ном шумо ошно ҳастед. Хуб, дар вазни 100 кило медали тиллои мусобиқаи ҷудои гранд-слам бо кросс соҳиб шуда буд ва ҳамчунин дар Будапешт соҳиби медали биринҷӣ шуда. Хуб, ва дар мусобиқаҳои дигар низ ҳамчунин соҳиби медалҳо, соҳиби ҷоизаҳои асосӣ шуда. ҳамин рӯз соли 1944 дар Иттиҳоди Шӯравӣ бо мақсади қадршиносии заҳмати модарон унвонҳои қаҳрамон модар, шарафи модар ва нишони модарӣ таъсис ёфтааст. Ҳамин рӯз соли 1944. Имрӯз рӯзи ҷаҳонии мубориза бо аллергия таҷлил мешавад. ин ҳамин гуна истилоҳи аллергияро бори аввал соли 1906 аз ин пешниҳод кардааст Клеменс фон Пирке, як педиатри маъруфи австриягӣ, ба забони илм ворид мекунад ва падидаи ҳассосияти ғайри муқаррарии организмро ба баъзе моддаҳои бегона ба истилоҳ ҳамин гуна аллергия меноманд. ва тибқи маълумоти Созмони Умуми Ҷаҳонии Тандурустӣ, тақрибан 40% аҳолии ҷаҳон аз аллергия ранҷ мебаранд. дар шаҳрҳои калон ин нишондиҳанда аз 30-60%-ро ҳатто ташкил медиҳад. хуб, ин бахш ном дошт як рӯз дар таърих. мо ба ин саҳифа боз бармегардем албатта. камакак баъдтар моро суруд нашри хабарӣ интизор аст ва соати дуюми барномаи мо баъди соати 8 шуруъ мешавад ва умедворам ки боз ҳам ҷолиб хоҳад буд.
4: дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. як рӯз дар таърих.
5: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
6: хит Graceland. Airbooks уносит в свое место силы туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونا جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: در کشور و سراسر عالم. خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. امام علی رحمان در سوخت انشاءاتهای نو رو افتتاح کرد. تامین سوزشواری و تنظیم نرخ در سراسر کشور بررسی گردید. در موضع میسی سنگ سرخ قبطهای طلو و نقره کشف کرده شد. شرحی پورای خبرها. پریزیدنتی تاجیکستان امام علی رحمان زمینی سفر کوری به ناحیه دیباشتیش خطی نوی آبی پل زیرو که در روز آن 12 کیلومتر تشکیل می‌دهد مورد بهره برداری قرار داد. خطی نو آبیاری 20 هکتار زمین های کشتی کارتوشکا را تامین می‌نماید. در ادامه سفر سروری دولت با لوحه ساختمانی مجمع سیاحی شهرستان شناس شد. در دیباشتیش امام علی رحمان بنای نوی بیمارخانه مرکزی را افتتاح نموده، یک قطار انشاءات نو را در ساحه های صنعت، معارف، تندرستی و فرهنگ مورد استفاده قرار داد. عبدالرحمن عبدالرحمن زاده وزیر رشد اقتصاد و سودا در جلسه ستودی بین اداروی با رهبران وزارت و اداره ها مسئله های تامین بازار استعمالی با سوزشواری و تنظیم نرخ را بررسی کرد. توجه مخصوص به چاره های روانه کرده شد که با گوناگون رنگ کردنی واردات محصولات نفتی و نفتی خام برای کارکرد منبع در کارخانه های استحصالی وطنی روانه شد. اشتراکچیان جلسه همچنین تطبیق لایحه های انفراساختاری را که استفاده امکانات الترناتیوی را برای کم کردن طلبات و ذخیره های سوزشواری و انرژتیکی در بر می گیرد بررسی نمودند. در ظرف 5 سال اخیر از جانب هموطنان برون مرزی و مهاجران تاجیک در تاجیکستان 288 انشاءات گوناگون و مبلغ عمومی زیاد از 388 میلیون و 134 هزار سومونی ساخته و استفاده داده شده است. در این باره کمالالدین مومن زاد رئیس کمیته رشد محل ضمنی نشست مطبوعاتی خبر داد. و ابرازیو با سرمایه‌گذاری های هموطنان برون مرزی در این دوره انشاءات جمعیتی و اقتصادی، میدانچه های ورزشی، باغچه و مکتب، آشخانه و مهمانخانه و کارخانه های صنعتی بنیاد گردیده است. بنیاد و منفرش نمودنی روح ها هم در این حساب داخل می شوند. وزارت فرهنگ تاجیکستان لایحه استراتژی رشد وسایط اخباری عامه را برای دوره تا سال 2040 تهیه کرده است که سرمایه عمومی آن برای اجرای تر زیاد از 1 میلیارد سومانی میباشد. قسم زیادی مبلغ برای نوسازی تکنیکی، خرید تجهیزات موثر و بنیاد ساختارهای نوی صاحبی مصرف خواهد گردید. در این باره بانو ملایه و سرداری شعبه حقوق، حفظ حقوق مؤلف و حقوق وابسته به آن ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. او گفت این استراتژی با مهلت 15 سال به انعقاد گرفته شده است. در همین حال حجت هنوز قبول نگردیده است. یکی از بخش اساسی اون مبلغ گذاری زیاد را طلب میکند. ملایه و تاکید نمود که لایحه علاقه از محاکمه عمومی گذشته است. برنامه تاسیس دو نهادی نوی مخصوص گردانیده شده، مرکز و یک اگنتی را در نظر دارد که برای متحد نمودنی فعالیت در بخش مطبوعات چاپی و پخش رادیو و تاسیس جای های نوی کاری پیش بینی گردیده است. بنابر اطلاع وزارت فرهنگ در تاجیکستان حالو 200 روزنامه از جمله 130 دولتی و 70 مستقل، 199 مجله، 13 نشریات، 6 اگنتی اطلاعاتی و خصوص یک اگنتی دولتی به قید گرفته شده است. کارهای اکتشافی و گیالوگی در مکانی میسی سنگ سرخ قبطهای دارای طلو و نقره اینچنین قبطهای میس دار معین کردند. در این باره در سرایوست گیالوگی جمهوری خبر دادند. مقدار طلو در آنها از 0.24 تا 0.85 گرم و یک تونه را تشکیل میدهد. در قطعه سنگ سرخ راست قفس قبطی میس دار معین شده به 2 متر و قفس قبطی طلو دار به 1 متر میرسد. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: این صحیفه در آغاز ساعت دویم، امیدوارم که بسیار جالب است و فرصتی آن است که ما نظرهای خود رو بیان کنیم، اندیشه خود رو بیان کنیم. در بخش صحبت مردانه و من موضوع انتخاب میشد که اولتر سم برای مردها جالب تر است، برای مردها شوق‌آور است، یا برعکس شاید نگران کننده است، نمیدونم وابسته به اینکه چی حالت است. و امروز موضوع است که فکر میکنم که همگی رو برابر نروحت کرد و زیخ کرد. خب چند تن از نورسان و جوانان را دستگیر کردند، شما هم دیروز تماشا کردید، امیدوارم که در دست درازی نسبت به یک دختری خردسالی گمان بردانسته می شوند. خب جنایت اخلاقی وقتی اخیر زیادتر می شود و بیاید در این باره صحبت میکنیم. من چی سبب دارد؟ ما کجا روانه هستیم؟ پیش روی بد اخلاق شدنی جوانان و نورسان چی طور می شود که گرفت؟ نورسانی که خودی چهرهشان ولی در اینترنت هست، از چهره معلوم است که انسان خوب نیستن. راستی شاید این گونه دشوارتر باشد از چهره به دادن، ولی به هر صورت ببینید بد اخلاقی کردن یا دست درازی کردن به دختره که نمیدونم 5 ساله و 6 ساله و خب من خیلی خردسال هستن، این کمال بیعقلی است و این از روی جوانمردی نیست، از روی عادت مردانگی نیست. خب و متاسفانه این گونه حالت‌ها زیاد میشود، یعنی حالت‌های جنایت‌ها در زمینه اخلاقی کوسته مردم. چرا چنین است؟ چی سبب است اینجا؟ ما کجا روانه هستیم؟ پیش روی این گونه نورسان و جوانان بد اخلاق رو چخیل گرفتن ممکن است؟ با کدام رو؟ خب همین است موضوع ما. امیدوارم که همون نواره که سه نورس سه جوان دستگیر کردن این شما هم دیدید، زیرا که این بسیار دست به دست شد در اینترنت، ولی بسیار فراوان چرخ میزند و امیدوارم که شما رو به فرق نمیگذارد. شما البته نظر خود رو دارید، اندیشه خود رو دارید و مردم هم خیلی زیاد واکنش کردن. من قریب که همه واکنش رو دینا شب خوندم که چی می نویسند و اکثرت به این نظر هستند که اصلا اونو در آزادی باید نباشند و حتی همین گونه از روی احساس و از روی یک نگرانی خیلی زیاد و پیشنهادی جزاهای خیلی سخت هم حتی مثل جزاهای خیلی سخت خلاصه بچه ها انجام دادن. یعنی مردم نسبت به این چیز بفرق نیستند. خوب بشنویم که شنونده های ما چی نظر دارند. من چخیل پیش روی همین بد اخلاقی جوانان را گرفتن ممکن است، دسترازی کدام یک تجاوز به ناموس، حالت های نگوور یعنی که پیوسته به قید گرفته می شود و چی سبب است چخیل جوانان را به یک روی درست و به یک روی نمیدونم شایسته باید رهنمون کرد؟ چخیل پیش روی این حالت ها را باید گرفت؟ همین است موضوع و اندیشه های شما رو انتظاریم. رقم تلگرام ما 8284107 و رقم تلفن 4461107. این بخش نام دارد صحبت مردانه، ولی بر صورت بانوان، خواهران، مادران عزیز نیز اندیشه های خود رو بیان کنید، ما انتظاریم.

0: قربی از اورگ در آسیا پلاس.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی همروزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. یک منت یا زری 5 سومونی و 45 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 27 درهم، یک فرانک شوئیسری 11 سومونی و 49 درهم است. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سومونی و 36 درهم، یک لیری ترکی 19.17 درهم، ده افغانی 1 سومونی و 41 درهم و یک روبلی روسی 12.11 درهم ارزش دارد. این سخنی اساسگذار مایکروسافت بیل گیتس است. میزوجانی از همه چین ناراضی و نازوکی شما منبع اساسی آموزش و رشد کسبی برای شما اند. برای شما تا کدام اندازه از مال و کار و خدمت رسانی شما راضی بودن یا نبودن میزوج مهم است و آیا این حالت شما را نگران میکند؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: خب بیدوما دارد برنامه ما و پیشتر از اون که موضوع رو بازم بررسی کنیم، پیشنیاد کنیم، یک مادر عزیز نوکک اومد به رادیو خودی اولو بوبوی و زمرد تلفنش را گم کرده است. این اپورینو و چورده بود است. در پشت تلفنش پاسپورتش، صورت این شناسنامه‌اش است، زمرد بوبویوا. خب و میگوید که اگر کسی پیدا کرده است برای وزی مکافات پولی، اگر به رادیو میارد یا هول زنگ میزند یا مینویسد، بسیار مینادور میشدیم. خب این مادر عزیز تلفنشون رو گم کردن، در پشت همون تلفنشون شناسنامه‌اشون هم بوده، زمرد بوبویوا. خب این تلفنی رینو 14 است. خب و میگوید که اونجا معلومات و تلفن و کانتاکت ها و این چیزا بسیار مهمند و هم شناسنامه شون در تلفن است. اگر شما پیدا کردید یا به رادیو بیارید یا زنگ بزنید، تلفنی ما رو میدونید، یا در تلگرام بنویسید 828 4107. خب و امیدوارم که تلفنی مادر عزیز رو پیدا میکنیم. خب اما ما صحبت داریم در مورد یک نواری که دیروز نشر شد و بسته به سه نفر نورسته که نسبت به یک کودک خردسال دست درازی کردن، بی‌ادبی کردن و همین گونه نسبت به او که عملهای غیر اخلاقی شهوانی را انجام میدادن. خب و اکنون اونها دستگیر شدن و سوال ما هم این است که چرا چنین می شود، چرا اینگونه حالات زیاد می شوند، جنایت های اخلاقی رو در نظر داریم و چه خیلی پیش روی این بد اخلاقی رو گرفتن ممکن است، چرا جوانان و نورستان ما اینگونه بد اخلاق می شوند، چکار باید کرد. همین است موضوع ما و ما انتظار زنگ‌های تلفنی شما هستیم. من بسیار می‌خوام که شما بی‌طرف نباشید وابسته به موضوعی که اینجا پیشنهاد میشن. بله از یک نگاه شاید که مکک نگوور است بررسی کردن این موضوع، شاید همه نمیتوانند مثلا نظرهای خود رو بیان کنند یا شاید همه نمیدونند که در این حالت چی بگویند، این گونه حالت هم میشود. ولی بر صورت من جامعه شناسان، روان شناسان، استادان، شخصان تجربه دار، اونایی که اولیه های نمونوی دارین، شما رو انتظار هستیم. شما زنگ بزنید یا پیام خود رو بنویسید تا دیگران در این باره معلومات داشته باشند. خب چند نفر اندیشه خود رو اینجا می نویسند در تلگرام. نفر اول می نویسد که ما نسبت به این گونه حالات باید بی‌طرف نباشیم. مثلا همین سه جوان باید هر روز در تلویزیون نشون بدهند، با اونها باید برنامه سازن، به خونهشون بروند، پدر و مادرشون رو ثبت کنند تا مردم فهمند که سبب این چی بود. پدر و مادر چیزی رو درست کردن یا این جوانان از تربیه بیرون شدن یا عیب جامعه است، شاید نمیدونم. اگر برنامه های زیادی تلویزیونی درباره اونها انجام بدین خوب میشه. خوب اینم پیشنهاد خوب است و من شخصا جانبدار همین گونه حالت هستم. مثلا من بسیار میخواستم که همین گونه یک برنامه داشته باشم که یک پادکست ویدیویی که در اونجا با همین گروه مردم صحبت کنیم، یو میشد که بعد یون که حکم سود صادر میشد با اونو صحبت کنه، یو پیشکی با اونو صحبت کنه، یعنی که یک سلسله فیلم بشد که چرا این جوان خودش کودک است ولی نسبت به یک کودک دیگر دست درازی کرده است، بد اخلاقی کرده است، تجاوز به ناموس انجام داده است. میفهمی حیاتش سخت، با قبل اگر بسیار عامیانه کرده گویم یا بسیار فهموتر کرده گویم، حیاتش سخت بخنم. چرا چنین شد تو دیگرو تماشا کنن و ببینن که در کجا این اویلا خطا کردین، این خطا را شما صادر نکنید. این بسیار رجوعی بست، این پیشنهاد بسیار خوب هم هست. خب شنونده دیگری ما نوشته است که ما از دین دور شده ایم، پدر و مادرها در این باره صحبت نمیکنند، بچه ها نمیدونند به کجا بروند و بعد این گونه اولاد رخ میدهد. خب این اندیشه شنونده دیگری ما است. نفر دیگر نوشته است که ببینید که اینقدر دستگیری ها غل هم بویسی پیشرفتی جوانان نشده است، اونها با جنایت دست میزنند، дина рӯз онҳоро авф карданд. Хуб, ин андешаи пароканда, вале маъни шумо фаҳмидем. Маъни шумо ин аст ки хеле бубинем давлат ҳукумат ин гуна авф мекунад, ҷавоб медиҳад ки ислоҳ шавед ба хона равед. Вале бод ҷавонони дигар пайдо мешаванд ки дар роҳи рост яъни бериоя кадом як одатҳои масалан бе содиқ буданд ба арзишҳои ҷавонмардӣ ву бериояи талаботе ки ҳаст ҷинояти бисёр гушношунида содир мекунанд. Хуб, шумо назарҳои худро бинависед, ман албатта паёмҳои шуморо мехонам. Умедворам ки он барои касе албатта дарс хоҳад буд, сабақ хоҳад буд. Фақат бетараф набошед.
3: Реклама дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Рахами, телефон и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
10: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: بدون من دورت برنامه ما و ما صحبت رو در صفحه صحبت مردونه دوام میدیم و امیدوارم که اندیشه های جالبی دیگر هم پیشنهاد میشوند و من البته آنها رو میخوانم.
2: شیرین است اما ما صحبت مردونه میکنیم. صحبت مردونه امکانی گفتن و شنیدن.
1: ما سر یک نوار صحبت داریم که کارمندان مقامات اون رو پیشنهاد کردند و اندیشه های جالبی دیگر هم پیشنهاد میشوند و من البته آنها رو میخوانم.
2: شیرین است اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه امکانی گفتن و شنیدن.

خب بالانترینی کنون نمیدونم جهیلیت گویم جو چی گویم نمیدونم چی گویم خیلی اونوی که کمکه که احساسی انسانیشون بالاتر است نمیدونم یو بو خوندن این خبر بو دیدن این نوار و خیلی هم شخص نگران میشد زیغ میشد کمکه که حراس هم در دلش پیدا میشد میفهمین این هزارها نوراست خودشان مکتب می روند می آیند و خب کودکان آنها نه همه از والدان مثلا بعضی ملکه های روانشناسی دارند که با کودکانشان صحبت کنند نه همه والدان خودشان می خواهند که با کودکانشان در این باره صحبت کنند اما ببینید شخص مجبور می شود که این کار انجام بدهد شخص مجبور می شود که نمیدونم با یکان روح با دخترش مثلا با نبیرش با نزدیکانش فهموند که در این گناه اولاد تو چکار باید کند مثلا اکثریت کودکان میترسن از ترس از حراس با کسی یکان چی نمیگویند و این میتوند که اخبت توی بسیار نگوبار داشته باشد و از این رو تخمین میکنم که اینجا پرسیدن از روانشناس پرسیدن از حقوقشناسون پرسیدن از متخصصون با منفیت است خب و برای مثال حال وقتی که من این موضوع رو پیشنهاد کردم انتظار بودم که یعنی اولی روانشناسون اونهایی که مثلا کدام یک توصیه های خوب داده میتونن زنگ میزنن اما ما به این حد به نمیدونم یا خیلی بی‌پروا شدیم یا خیلی مغرور شدیم تو مکتوب ننویسن مونا تو خواهش نکنن مورا یکان خیلی مصاحبه هم نمیتیم یکان خیلی نظرم هم بیان نمیکنیم مثل اون که نمی حالاتی که من در اینترنت دیده ایستادم برای مثال من باوری دارم که شاید صدها متخصصی که این موضوع را میدونند ولی ما را گوش کرده ایستادند حالی همون نوارهای همون سه جوانی بد اخلاق دیروز گذاشتند ولی تماشا کردند اما مثلا زنگ زده دو جمله خوب نمیگویند در افیر یا کدام یک توصیه خوب نمیدیند و او یک دانشمند میدونید چی گفته است نه گفته است از فارغ بالان بترس این همی مردمی بی پروی فارغ بال از اینا بترس گفته است آنها خیانت نمیکنند نمیکشند ولی در نتیجه موافقت خاموشانهشون خیانت و کشتار در روی زمین بسیار میشود یعنی میتوانند کدام یک توصیه خوب بدهند اما نمیکنند این کارا مثلا انتظار میشن که کی رادیو یا نمیدونم براشون رسما مکتوب بنویسد یا نمیدونم کسی با اونها سپوریش دهد بعد دویده دویده بعد رادیو بیان یا تلویزیون بیرون من بسیار میخوام که هر کس وابسته به سمت فعالیتش نظر خود رو بیان کند اشتراک کند در این گونه اولاد ها خب فکرهاش رو بیان کند و این اندیشه ها به کسی البته کمک میکنند خب شنونده دیگر ما نمیشته است که سبب همه چیز این اینترنت از جوانان میبینند اونا رو باید تربیه کرد در مکتب در خونه خب و با تربیه اونو باید بی‌طرف نبود خب نفر دیگر نوشته است که مجرات مهنتی دور بودن پدران یک اندازه از تربیه دور موندن کودکان باعث جان شده است که این گونه جنایت زیاد شود و این البته سببهای اجتماعی دارد اولتر از همه کمبیزاتی بدتر مهاجرت بی‌پولی و بی‌توجهی خب چند نفر دیگر پیامهای عوضی فرستادن شنوندای عزیز من بیرون از افیر فقط میتونم پیامهای عوضیتون را گوش کنم ولی نمیتونم گوش کنم و هم یک بار اونا رو در افیر مونده نمیتونم برای همین اگر بنویسید بازم خوبتر و بازم بهتر است ببینید برای همین گونه جنایت ها از اول که خیلی جزاهای سخت میدادن از گذشته خیلی دور برای مثال در همین مصر قدیم چیکار میکردند یعنی بعضی عاملان همین جنایت رو بریده میپرتفتند شما فهمیدید ما چی رو در نظرم در ریم قدیم این گونه جزا میدادند مثلا در بابلستان قدیم مثل اگر با همون کدکس های خمورابی اگر توجه کنیم خب میفهمین یعنی خیلی جزای سخت میدادن خیلی که محکوم کردن به قتل و همین چیز خب و مثلا در روسی قدیم جزای سخت و حتی جریمه های بسیار هنگفت بود این وابسته به آن بود که درجه اجتماعی همون موقع اجتماعی همون شخصی که مورد یا قربانی موقع اجتماعی قربانی چی است یعنی اگر وظیفه‌اش بلندتر بود از سطح بلندتر بود جزا هم چی میشد وزنین تر میشد مثلا در روسی قدیم همین گونه حالت بود مثلا در اروپای عصر میانگی خب به دور می آویختند اگر کسی که همین گونه که کارهای بد اخلاقی را نسبت به کسی دیگر انجام میداد یعنی به تجاوز به ناموس به دست درازی اگر گمان بر میشد به دور می آویختند در اروپای عصر میانگی خب حالت های

0: مثلا چی میگن کاستراسیا و این گونه حالات هم همون وقت وجود داشته. خب و مثلا در منطقه دیگر برای مثال در عصرهای مثلا 18 که در زمان پیتر یک همین گونه یا حکم قتل بود یا کاترگی تا آخر حیات. بازم اینه که موقع یا ستاتوسی قربانی رو اون وقت به نظر می گرفتند. خب هرچند که این وارنتی از همه خوب نیست، به خاطر اینکه او جنایت است، نسبت به یک بیچاره انجام داده است یا نسبت به یک نمیدونم خادمی دربار باید جزاش خیلی باشد، اما بر صورت اون وقت همین چیز رو به نظر می گرفتند، یعنی ستاتوسی قربانی رو. خب در اروپای غربی نیز در عصر 19 همین گونه جزای بسیار سخت می دادند. خب و اگر وخنم گناهش اثبات می شد جزای سخت انتظار بودن رو. خب در زمان شوروی هم اگر بگیریم سر از سال 1922 اول محبس می کردن 3 تا 5 سال و بعدتر مثلا سال 1949 تا 15 سال شد، همی زیادتر شد. و اگر قربانی نابالغ باشد 15-20 سال از آزادی محروم می کردن. خب و الوطن وارنتوی کاستراسیای کیمیایی برای رسیدیویستو این گونه حالات ها در مثلا کشورهای دیگر از اون جمله در امریکا وجود داشت. خب مثلا در هندوستان که میگونه جنایت ها کم کم زیادتر است، اونجا اینه که از پیشتر نیز میگونه حکم قتل تطبیق میشد نسبت به نفری که این گونه کار رو انجام داده است. خب موفق تریبونال های بین المللی نیز این گونه برای مثال دسترازی و بداخلاقی شهوانی در شرایط جنجال این همچون جنایت نظامی قبول میشد، این از روی همین چیز با همین کوالیفیکاسیه ورود میشد. و اونجا نیز ببینید بعدی در بوسنیه میگونه حالات ها بودن، در وابسته به رواندا میگونه حالات ها بودن و جزای خیلی سخت عاملان این چیز رو انتظارن. خب و حالی بعضی انستیتوی پسیخالوگی، بعضی انستیتوی حقوقی و جمعیتی، بعضی سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل متحد زنان، یونیسف، این سازمان های هستند که کوشش میکنند که کار تو این که دستگیری کنند اونهایی رو که قربانی همین گونه حالات شدند. چون بلوتر گفتیم میترسند مردم اکثرا از این چیز، کودکان مخصوصا پدر و مادران اونها از مثلا اوماوی شدن، رسانه‌ای شدن و بعضی اینستیتوی بین المللی هستند که اونا رو حفظ میکنند و کوشش میکنند که جنایتکاران جزا بگیرند. خب کدام یک اندیشه دیگر هم اگر از شما هست در مورد موج نشستن که موج شما گم شد گوش کردن نمیتونید. من فهمیدم، احساس کردم من به همون مسئولی دوره تکنیکی نوشتم مرکای و امیدوارم که برطرف میشود. اما ما کمکک بدتر برای جنبست این صحیفه برمیگردیم.
1: Коротко о главном.
2: Президент открыл новые объекты в Саудии. В стране обсудили вопросы обеспечения рынка топливом и регулирования цен. Мигранты и соотечественники за рубежом построили на родине около 300 объектов. На медном проявлении Сангисурх обнаружены золото и серебросодержащие пласты. Более миллиарда самани будут направлены на развитие отечественных СМИ. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: ما در این بخش در مورد همان سه جوان و نوراس که دستگیر شدن و با بداخلاقی و انجام کارهای بداخلاقانه نسبت به کودک گمان بردانسته میشن، در باره اونها صحبت داریم و من پرسیدم که بخیر این نوار نمیتواند یگان نفری مثلا سالم عقل رو از نمیدونم بی‌طرف گذارد، به خاطر اینکه واقعا یک مایه نگرانی است و این جنایت بسیار گوشناشنید است، بسیار ننگاور است. خب و سوال مهم بود که چرا وقتی اخیر این جنایت‌ها زیادتر میشوند، چی سبب دارد و چه خل پیش روی این بداخلاقی جوانان و نورسان رو گرفتن ممکن است. خب و شنونده دیگر ما یک پیشنهاد خوب کرده، اون کس نوشتند که ما باید با کودکان زیادتر صحبت کنیم، با پدر و مادران آنها و مخصوصا اونایی که صاحب دخترچه هستند با اونها زیادتر صحبت کنیم و درباره بسیار چیزها براشون معلومات بدیم. یعنی اولتر از همه خودی پدر و مادرها باید دونند که در همین موضوع با کودکانشان چه خل صحبت میکنند. این موضوع بسیار نازک است، راستی گپ، بعضی‌ها نمی‌خوان صحبت کنند، بعضی‌ها نمی‌دونند که چه خل صحبت کنند. و ولی نگیدم اما جانم برنامه‌ای که اما ولی برنامه‌ای که ما داریم پگو پیشنهاد می‌شد و نگیدم ولی نوشت که بیو فردا در همین موضوع صحبت کنیم. نگیدم اما جانم روانشناس هستند و از نقطه نظر روانشناسی فکر می‌کنم که فردا ما این مسئله رو خواهیم دید و یعنی شاید نگیدم توصیه‌ها و لایف هک‌های خوب برای والدین پیشنهاد می‌کنند که در این موضوع با کودکانتون چه خل صحبت کنید، چه خل با اونها فهمونید که مثلا این نفر بیگانه است، شما حق ندارید که به همه گپی که او گفت یا پیشنهاد او کرد راضی شوید. شما از اون نترسید که مثلا شما نمیگوید مثلا، یا از این چیز باید درست نداشت که مثلا نزدیکاتون میفهمند، شما خودتون باید به آنها گوید. و وقتی که خودشون به شما میگویند که مثلا میخوان جنایت پیشگیری کنند یا خبر بکشن، شما در حال اونها رو مورد سرزنش و جنگ و جنجال قرار باید ندید. چخیل همین درست باید انجام داد، اینا فکر میکنم که فردا روانشناس در برنامه ما خواهد گفت. اما حالا نظرهای دیگران رو میشنویم و اکثریت بچه‌ها می‌نویسند که مردم ما از نگاهی دینی و اخلاقی خیلی کاسته شدند، نمیدونند، حتی در حالی مثلا عبادت کردن هم مثلا صرفم نمیرونند که مثلا چی خونده ایستادن، چی گفته ایستادن. خب نفر دیگر نوشته است که ما در این باره خیلی کم برنامه های تلویزیونی و رادیویی داریم، اما در همین حال یک نفر دیگر به این اندیشه است که اصلا این گونه خبرها رو باید رسانه‌ای نکرد. مثلا این شنونده ما نوشته است که ما با رسانه‌ای کردن این گونه خبرها شاید که خودمون این چیز رو پهن میکنیم. من فکر نمیکنم که این طور باشد. بعد چه خیلی مو اصلاح میشه مثلا اگر دیگرو چه خیلی اصلاح میشن. مثلا من میدونم که از دیروز هر نفر که این خبر خوند که نسبت به یک کودک این عملهای بداخلاقانه را انجام دادن، خب گریبانش را گرفت، توبه کرد. بفکرم هر نفر که شنید و هر نفر البته یک کودکان خود رو از پیش رو گذران، هر نفر البته به بچهاش یک بار بچهاش را دعوت کرده، بفکرم میگوید که بچه هم دیدی در دنیا چی گپ هست. یعنی که تأثیری وسطای اخباری ما فکر میکنم که بسیار خوب است. این وابسته از اون که ما اونو چقدر قبول میکنیم. مشکل همین است که مثلا همین جنایت کروه هستن یا اونایی که مویل به جنایت هستن، اونا همین رادیو، تلویزیون، گازیت، این چیزا بسیار دورن از این چیزا. با اونها با اصول های خودشان باید کار کرد. برای مثال چه خیلی که در بعض جوه هست، برای مثال شما رادیو گوش کرده رفته استاده، یکی در رادیو تون یک اعلان پخش میشه، نو فرق ندارد شما فلشکه گوش کرده استاده، رادیو گوش کرده استاده، دیسک گوش کرده استاده، همین یک بار در رادیو ماشین تون پیدا میشه همون اعلان. این گونه این چیز امکان پذیر است. مثلا اونو که همگی در مرکز های کامپیوتری و مرکز های نمیدونم بوک میکری و در کیم کجای دیگه هستن، با اونها با زبانی اونها با امکانات هایی که در اون مرکز ها هست فکر میکنم باید صحبت کرد. و نمیدونم، تخمین میکنم که کدام یک واریانت و شیوه را اکنون علمان، محققان، دانشمندان شاید فکر کرده استادن که چه خیل با این چیز مبارزه بار. و من همیشه به این نظر هستم که ما با یک کمیته الوهیده کار با نورسان داشته باشیم، شاید як кумитае ки онҷо на фақат кумитае ки як кам-кам низомӣ ҳам бошад, ба қавле онҷо баъзе чораҳои таъсиррасонӣ бо ин роҳ ҳам нисбати баъзе бачаҳо анҷом меёбад. برای که بعضی بچه های ما چون از دانش کمتر دورتر موندن، مثلا نورسان، من بعضی وقت سخنرانیشون را گوش میکنم، من 30 سال از در رادیو کار میکنم، مثل اونا گپ زده نمیتوانم، یک کلمه های را استفاده میبرن، یک برخورد دارن، یک تأثیر رسونی دارن با استفاده از همین کلمه های راستا و چپا و با استفاده از بعضی سلنگ و بعضی لهجه و بعضی گپ هایی که شما حیران میشوید. واقعا یعنی فکر میکنم که اصول های کور تاثیر رسانی به اونو کم کک باید دیگر خیلی تر باشد. خیلی خوب، ولی بر صورت اینجا من از اینترنت چند همی گونه توصیه ها رو جمع کردم، اگر ضرور باشد من اون رو براتون پیشنهاد میکنم، اگر شما گوید که شب خوبه هست مثلا کدام کور رو انجام دادن ممکن است. خب این اشنانده دیگری مانو نوشته است که من البته با پسرم گفتم که بچه هم احتیاط باش، با هر خیل بچه ها جورگی نکن. کاملا درست هستین، هر پدر و مادر باید داند که این بچهش با کی جوره است. مخصوصا پدران، شما یک بار با همون به قبل کروگی جوره های بچه تون امرو شوید، یک بار اونو را دعوت کنید، یک بار امرو یک پیاله چای بگیرید بشینید صحبتاشون را ببینید، یا مثلا با یکون رو با اونو آشنا شوید. خب یک بار صحبت کنید با اونو و شما که تجربه زندگی دارید در حال میفهمید که همین چی فهمیش و سواد و درک و دانش دارن و چی چیز بچه شما رو با اون کروک به قول جلب میکند. خب فکر میکنم که این حتمی است و مخصوصا پدران در این باره باید معلومات داشته باشند. و چیز دیگر، مثلا ما یک خطای دیگری که داریم این همون مجلس هایی که بود، ما مثلا شخصا با من همین گونه ولاد رخ داده بود که چند مجلس پدر و مادر رفتیم، من خیلی کم فرصت میوبم راستی، این عیب من است و کم بودی من هم است، لیکن در چند مجلس معلم بیچاره خودش گفت همین یک نفر یا دو نفر مردون نشستن میگن خیا که بچش مو سوزه دختر تو نازای میتونین برین، با خاطر که همه زن هوشتن در اون طول این مجلس پدر و مادران، این مجلس مادران است فقط. طبیعی است که مادرای عزیز در نامشون صدقه، اونا همه کمبودیه بچه را تا خونه نمیارند، باز شوهرشون نمیگویند که معلمه این خیلی گفت، نمیگویند که دیرکتری مکتب از بچه ما روزی نیست، نمیگویند این چیز را. و همین گونه با پوشوندن این گونه نمیدونم اسرار فرزندو ما تا اونجا رسیدیم که دیگه بچه ها از کنترل کم کم بیرون شدند و دیگه گوش نمیکنند، دیگه فکر میکنند که اونو زیب. همین دوره گزارش هم میگن وابسته به سواد و دانش همون نوراست، این دوره میتونه کوتاه و دراز باشد. نمیدونم بعضی دوره گزارش هست که اکنون این ماه ها و سال ها هست که میگذارد و این دوره گزارش نمیگذارند. خوب به صورت امیدوارم که این مواد و این صحبت و این نواری که در اینترنت هست وابسته به همین دستگیر شدن سه جوانی که بسیار بی‌آدابی و کارهای بیرون از اخلاقی را نسبت به کودک انجام دادن، فکر میکنم که در ذهن شما هم کدام یک اندیشه رو پیدا میکنند. شما هم با بچه ها صحبت میکنید، با فرزند ها البته صحبت میکنید و اونها رو از نگاهی میدونید، از نگاهی رمانی آموده میستازید و برای اونها بعضی توصیه ها رو میدید. اگر خودتون نمیدونید از اینترنت ببینید، نمیدونم از روانشناس پرسید، از یک نفر دانشمند پرسید و بعد با بچه‌ها در این باره صحبت کنید. خدا کند که همه چی خوب باشد، خدا کند که بچه‌های ما جنایتکار نشوند، خدا کند که در ادامه اونها از روی خطا برگردند.
1: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه امکانی گفتن و آسیا پلاس представлен техноторговым центром Волна. Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал делают трек особенно проникновенным.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 تومانی، آب گرم کنک ها از 1445 تومانی، قلاپای پختوپاز از 1899 تومانی، یخدون ها از 1999 تومانی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آزیا پلوس.

0: گرم خوستنی چون افتابی تو بیستون.
1: خوب مو برگشتیم به ایفیر. که مشکل تکنیکی هم هست در ایفیر مو، ولی بعضی هم نشتن که صدای او موجی رادیو شما نیست. خوب این مشکل تکنیکی است، امیدوارم که برطرف میشد. بعضا این گونه اولاد رو رخ میدین و با چند سبب میتونید این گونه اولاد رو رخ بدین. مثلا در همون نقطه که تجهیزات موج پخش کنی است، اونجا یک برق خاموش میشد، یا تجهیزات رادیو این گونه است که یک برق شدت برق پست و بلند هم که شود اون رو باید دوباره دستی به کار انداخت، یعنی خاموش میشود رادیو. این گونه اولاد هم هستن و بعضی نزدیکی هم در این تکنیکی پخش سیگنال وجود دارد و امیدوارم که این برطرف میشد و شما باز میتونید که دوامی برنامه ما رو گوش کنید و اونایی که طریق اینترنت گوش میکنن امیدوارم شما مشکل ندارید، شما با وسیله اینترنت گوش کرده هستید. ما رو طریق تلگرام میتونید گوش کنید 828 4107. همچنین امکان دارید که از سمونه از پلیس از سمونه از پلیس نقطه نیوز اونجا در قسمتی راستی سمونه یک نقطه چه سرخ است 107 FM نوشته شده است، با پخشون شما با ایفیری مستقیمی آنلاین پیوست میشید و امیدوارم که با این ترتیب شما میتونید ما رو گوش کنید. خب کمی بدتر بعدی ترانه اول برمیگردیم و بخش های جالبتری در پیشند، امیدوارم همراه ما هستید.
2: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: رولر استحصال کننده موفق در و تیریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. در موج برنامه امکان با صبحون، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: ساعت 3 امروز با این صفحه شروع میکنیم، یک روز در تاریخ. همین روز 8 ایول، خب سال 1950 تولد شده ارباب دعوتی و فرهنگی سابق وزیر فرهنگ بابخان محمدوف. همین روز سلیمان اسحاقوف تولد شده سال 1951، دکتر علوم فیزیک ماتماتیکا پروفسور. سال 1953 تولد شده طلعت نیگاری روزنامه‌نگار نویسنده، خب و محمد علی نورعلی شاعر. سال 1955 همین روز تولد شده. خب منیژه سنگین سال 1991 اوسونی تاجیک تباری مقیم روسیه امروز تولد شده. خب همین روز تیمور رحیموف تولد شده سال 1997، خب استودی ورزشی درجه بین المللی. همین روز کیم ایر سن در گذشته سال 1994، این خلوچه کوریوی، خودمی دولتی، خودمی حزبی، تاسیس دهنده کوریوی شمالی و رهبری رسمی در سال 48 و 94. همین روز شینزو آبه در گذشته سال 2022، یک سوی خاص با جونی او بوده و شما این نخست وزیری ژاپن بود، سابق سر وزیری ژاپن، رئیس حزب لیبرال دموکراتی ژاپن و جوانترین سر وزیر در اون کشور بود. و علیم شخصی که من از نماینده اویله آبه ها در توکیو در ژاپن تولد شده بود و پسر وزیر کارهای خارجی آبه شینتارو و ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه سیکی. خوب و نماینده او عضو پالاته نمایندگان بوده و همچنین سرکاتب سخنگوی دیوان وزیران سال 2005. امروز روزی بین المللی شخصان دارای معیوبیت و پیران سالان هم هست. امروز روزی ماهی پر و ران نیز تجلیل می شود. همین روز سال 1932 تاسیس یافته از نویه دنگرا. همین روز سال 1944 در اتحاد شوروی عنوان فخری قهرمان مادر تاسیس داده شده است. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ، امیدوارم که جالب بود.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسوری خارجی رو نسبت به سومونی همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. یک منات یوزری 5 سومونی و 45 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 27 درم، یک فرانک شوئیسری 11 سومونی و 49 درم است. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، یک لیری ترکی 19.17 درم، ده افغانی 1 سومونی و 41 درم و یک روبل روسی 12.11 درم ارزش دارد. این سخنی اساسگذاری مایکروسافت بیل گیتس است. میزاجانی از همه چین ناراضی و نازکی شما منبع اساسی آموزش و رشدی کسبی برای شما اند. برای شما تا کدام اندازه از مال و کار و خدمت رسانی شما راضی بودن یا نبودن میزاج مهم است و آیا این حالت شما را نگران میکند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در باره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
3: ما همیشه به این نظر هستیم که سوالی دشوار وجود ندارد و بازم وقتی که شما هر روز دو سوال و جواب رو برای خودتون می نویسید، فکر میکنم که بعد یک مدت با شما گپ زدن هم شود، زیرا که شما یک معلومات خیلی زیاد رو از هر باب خواهید داشت. خب ما هر روز دو سوالی براتون پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که جوابهای درست میگردونید. کسی تلفنی جواب درست پیشنهاد میکند، صاحب توفه است. سوال اول چنین است. یک سخن نویسنده روس، مؤلفی کتاب های هجوی به قول کاریکاتوریست، رادیو و روی رادیو و تلویزیون، کانستانتین میلیخان رو من میخوام براتون پیشنهاد کنم. او گفته است که همه اونها بدند، همهشون خوب نیستند، بالایی ها از پایینی ها بدترند. بالایی ها از پایینی ها، یعنی بالا بوده ها از پایین بوده ها بدترند. خب به این نویسنده کی ها را در نظر داشت؟ این سوال یکم. خب سوال دویم، از روی انانه قدیمه خیتویی، وقتی صحبت نفری که به سین سال خورده است فقط دو بار میتواند که با همصحبتی از روی سین سال کلونی خود با چشمانی او نظر کند. فقط دو بار. کدام وقت؟ از روی یک انانه قدیمه چینی، وقتی صحبت همصحبتی که با سین سال خورده است با همصحبتی کلون سالش، در وقتی صحبت فقط دو بار میتواند که راست با چشمانش نگاه کند. دو بار فقط. کدام وقت؟ مرامت، ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. 44-6-107-107 کسی هولو زنگ میزند، خودی هولو تلفنی زنگ میزند و جواب درست رو پیشنهاد میکند، صاحب توفه است. خب اگر خواهید که دانش خود رو بسنجید و یک چند جواب بنویسید به توفه، مرامت در تلگرام بنویسید. رقم تلگرام 828-430-107 است و ما بعد سرود جواب های درست رو در افیر خواهیم گفت.
0: Родинал дар Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
6: Excel رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. Excel رو خریده رمز زیری سرپوش رو در سومه Excel انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهر استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفن اداره رکلامه
7: 41 41.
6: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
8: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
9: صحبت روی دوام میدیم. برای گفتن جواب ها با ایفیر برگشتیم و دو سوال پیش نیاد شد. اینجا فقط یک نفر اندیش خود رو نوشت. برصورت اولیم مشکل تکنیکی حل نشده و اونایی که طریق اینترنت گوش کرده استودن اونو فقط میتونند که امروز شوند با صحبتی ما، اونو میتونند ما رو بشنوند. خب ولی این جوابم ندرست است. جوابم ندرست است. و اون نوشته است که مثلا بالایی ها و پایانی ها گفته میرخان این نویسنده این وظیفه ها رو در نظر داشت. نه، این چیز نیست. سوال ما چون این بود که نویسنده کنستانتین میرخان، اینی که معرفی کتاب های هجوی هم هست و کاریکاتوریست، روی تلویزیون و رادیو، خب نویسنده روس، و او گفته است که همه اونها بدن، همه اونها خوب نیستند، اینی سی پلاخی است، но верхние хуже нижних. Хама и оно, а машин хуб не стан, лекин боло его, оба тарас по и него астан. Чиро, ва киро дар назар дошту. Хуб, бейн нависандам, хам соя воя шо дар назар доштас, дар балан дошу на хо. Ин бехали гуфтас, ки амашон, оно, амашон хуб не стан, вали боло его, аз по и него батаран. یعنی وقتی که از بالا یعنی حرکت و گرم گرم و ترق پرق و نمیدونم آواز و صدا و هر خیر است، ناراحت تر میشه نسبت به پایین. برای این گفته است که بالایی ها از پایینی ها بدترند. اکنون برای نویسنده، عموما برای شخص ایجادکار آرومی، فضای راحت، این چیزها بسیار مهمند. مثلا ما یک وقت به شویتسیا رفته بودیم، شویتسیا، و ما رو برای تماشا لب بحر بردند و یک امی در لب بحر خانه های چوبینی به نظر ما اکنون بسیار ساده، ما خانه های چوبی را ببینیم چه خیل میگیم که یکم بیچاره بود است، و بعد فهمیدم فقط همون رنگی که در خانه میزنن، همون رنگ یک لیتر کراسکایی که بود با نرخ همون وقت $300 بود. این سالی 2006 یا 2007 بود به فکرم، ما رفته بودیم به شویتسیا و ترجمان پرسید که به فکر شما در اینجا کی زندگی میکند؟ خب لبی بار یک جوی همین بسیار عجویب. شما میدونید که در اونجا همه خانه ها مثل ما دیوار های 4 متر ندارند، یعنی که یکون خیلی دیوار نیست، مکسیموم یک همین شیغکایی که ما داریم چوبی. به فکر شما در اینجا کی زندگی میکند؟ خب لبی بار یک جوی همین بسیار عجویب. شما میدونید که در اونجا همه خانه ها مثل ما دیوار های 4 متر ندارند، یعنی که

0: bakışı.
1: Az yapıyoruz. Az yapıyoruz. Her roz yak adam bakış. Az yapıyoruz.
2: خب بیدم دارد برنامه ما و ما در مورد سوالی پیشتر داشتیم در مورد ملی خان در مورد همسایه ها همسایه های بالا و پایین صحبت داشتیم و اندیشه این نویسنده رو گفتیم و گفته است که همسایه ها همش آدم های خوب نیستن همش یک خیلن مخصوصا بالایی ها از پایینی ها بدترن خب او همسایه ها شده در نظر داشته و یک شننده ما در این مورد نوشته است و یک پیام رو هم از چتی همسایه ها برای ما فرستاده یعنی همسایه به این حد از نستوفکونی از آشیانه های بالا بیزار شدند که در پیامی در امون چتی همسایه ها نوشتند که خیلی برادر رو از فلان آشیانه بالا شما شبانه نستوف نکنید از بالا روزانه کنسانید کار میکنه تیریزای ما پوشیدگی است شبانه تیریزا را کم تر حوی میمونه موای توزه در روید یعنی تیریزا را میکشدن بعد نستکش هایی که از آشیانه های بالا بودن نست همسینی پایان توف میکردن و همسایه ها مجبور شدند در چتی همسایه ها نویسند که خیلی برادر نکنید این کار رو خب و این یکی از بناهای مرکزی شهر است واقعا هم این انسان ها میدونین بعضی انعنه و بعضی ترتیب و بعضی وایو هست که از خودی خانواده شروع میشد مثلا حالی من برای چی میگم وقتی جوان ها یکان جنایت صادر میکنن نورس ها و جوانان نمیدونم شاید پژوهشگاه های علمی تحقیقاتی همین چیزا میاموزن برای من مثلا شوق‌آور است که پدر همون نفر کی بود کی است یعنی کودک جنایت شده کرد پدرش کی است پدرش خودش چیل برخورد میکرد چی سرگذشت داشت پدرش خودش ولی چی کار است پدرش چقدر دانش و فهمیش و سواد دارد برای من بسیار جالب است نمیدونم اکنون شاید که برای تفتیش شد این خطر مهم نباشد نمیدونم وقتی نوروز جنایت کرد خودش جواب میدهد لیکن خودی اموختنی ریشه های همین حالت ها بسیار مهم است ببینین او توانست است که در مرکز شهر خانه بگیرد توانست است که مثلا 2 میلیون 3 میلیون سومانی داشته باشد لیکن مثلا نمیتواند که یک تجهیزات همین مسافدهایی که در زمان پیش بود باید تان است یعنی هرچند خوب نبود لیکن نسبت به آنکه در تگ قالین و تگ پلاس و نمد توف کنند یا از تریزه و سوب توف کنند مخصوص تجهیزاتو داشتن که این کار انجام میدادن تصور کنید که او با چند میلیون سومانی خونه را میخرد لیکن تریزه را اوی میکنه نوستا توف میکنه طرف پایان برای مثال از آشیانه 7 و 8 و 9 و این بینا برای مثال 18 آشیانه است ببینید برای چی میگویم که خودی تربیه خانوادگی این چیزا بسیار مهم هستن طبیعی است که اون نوستا کودکو توف نکردن از او بالو همون صاحب خونه خودش توف کردگی است انیق یا کدوم یک فرزندش که مثلا کمون سال است علاقه بلیغ است و میتونه پیش پدر و مادرش ناس بکشد هرچند که ادمانی که مثلا دانش و فهمیش و سوادی خوب دارن نوبست از اون که خودشان پدران و اله دارن پیشی پدرشان ناس و سیگار نمیکشند پدرشان میدوند که اونو این گونه عادت دارند لیکن پیش اونو این کارو نمیکنند به خاطر احترامشان حالی هم ببینید ما بعضان وقت پیش پدرمون چه خیل میشینیم روشون رو نگاه کرده نمیتونیم برای اینه که ما از اونو میترسیم برای اینکه ما در این گونه محیط بزرگ شده ایم اکثریت مردم هم این گونه است یعنی یک احساسی مهربونی یک احساسی احترام نسبت به هم دیگر است خب برصورت سپاس برای شما و امیدوارم که به این چیزو البته توجه میکنیم اهمیت میدیم و نمیدونم شاید کدوم یک چوره های تاثیر رسانی هست که انسان ها مهربون تر شوند و با ادب تر شوند و یعنی طب و ذوقی نمیدونم یک انسانی کامل و موثر و شهرنشین داشته باشه خب ما بعدتر برمیگردیم ما رو انتظار است سرود و بعدتر موسیقی برندی و بعدتر ما برمیگردیم چند صفحه پیشنهاد نشده داریم

0: шоу барномаи имкон Humobank. Орзу аз Humobank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз Орзу то амал.
1: خوب بیدو مدارد امکان و اما مشکل تکنیکی ما فکر میکنم که تو حال نشد دوستای ما اینجا زیاد نوشته استادن و اما یک اندیکاتر بسیار عجیب خودشون اندوی ماند و وقتی که مثلا موج سیگنال موج رادیو خوب نیست سیگنال استوار نیست در حال می نویسند و این بسیار مهم است خوب نسبت به اون که ما دستوری کارمندان است منطقه و از جای دیگر انتظار شویم شنوندای ما این کار را بسیار راحت انجام میدیند و این باعث می شود که کار پیش برود و مشکل تستر حل شود و بعضن بعضی کارهای تکنیکی بعضی مشکلات تکنیکی هستند که اونو کمکک دوام دار می شوند و امروز هم فکر میکنم که همین طور است خب ولی برطرف می شود اونایی که آنلاین گوش میکنند سپاس برای شما و نوشتند خیلی زیاد تشکر برای شما خب همین جو با چند خبر ما این برنامه را جنبست میکنیم البته صحیفه از پلیس نقطه نیوز رو براتون توصیه میدیم اونجا اخبار زیاد است معلومات خیلی زیاد است خب اینکه خبر و معلومات و تحلیل و نوار و ویدیو و هرچی است و امیدوارم که تماشا میکنید خب و همچنین امیدوارم که از خدمات رسانی های Humobank استفاده خواهید برد 544 میتونید زنگ بزنید معلومات بیشتر بگیرید یا ورود شید به صفحه humo.tg Humo شریک برنامه امکان است و من صمیمانه ایسوری سپاس میکنم برای دوستانمان خب همچنین در مورد چی می نویسند یک تیوره از کلام یک شرکت هواپیمایی پاکستانی بوده که از رادارها گم شده است و در این باره خبرگزاری ها نوشتند شرکت کادو ایروایز خوب بوینگ 737-400 بوده از یک شرکت پاکستانی بوده خوب در این باره تاوری گفتم نوشتند خبرگزاری ها خوب از شارجه و بفکرم به قروچی باید پرواز میکردم خوب و در آن پنج از اوی اکیپاژ بودن و این خبر است که در صفحه газета ро нашр шудааст хуб дар русия сар аз 1 сентябр шумораи соатҳоро барои сарбори барои ини мактаббачаҳои синфҳои ибтидоӣ камтар мекунанд ва ҳам таври гуфтам барои синфҳои як акнун сар аз 1 сентябр дар русия вазифаи хонагӣ намедиҳанд ини барои синфҳои як ва фикр мекунам дар ин бора шумо метавонед маълумоти бештарро бигиред ки чи аст خوب در مورد ترکیش های نو در ایران نوشتند و در مورد یک تهدید ترامپ نوشتند که من با همون حمله که انجام داده بود با کشتی های تجارتی و جواب خواهیم گفت در این برای ترامپ هم نظر خود رو بیان کرده است خوب اما کارشناسان در مورد قیمت شدن قهوه و کاکائو در دنیا میگویند ولی در حالی که مردم از گرانی نرخ بنزین نگران هستند و خوب از کمچینی مواد سوخت از اون جمله مواد دیزلی نگران هستند اکنون کارشناسان به نظر هستند که اوکنم قهوه و کاکائو نیز در این حاشیه به قول شاید قیمت تر می شود خوب این شاید اونقدر فاجعه نباشد نسبت به اون که مثلا گپ درباره مواد سوخت می رود خوب باز چی می نویسند در مالی یک قطار از قماندان های صحرایی را به ضرر کردند بخوالی خوب اینجا کارپوس افریقای نیروهای مسلح که یک جای با ارتش مالی کار میکنند همین گونه چند قماندان صحرایی را یعنی که به منطقه های زیست مردم حمله کرده بودند و چی در این جنایت دست داشتند و رو به ضرر کردند در این باره خبرگزاری تاس نوشته است خوب که در بعضی منطقه های اولین شین گونه جنگ و ادامه دارند خوب و قسمت بیشتری اونهایی که به گروه جنایی ورود میشن اونها به ضرر کرده میشوند خوب و باید گفت که خودی نیروهای روسی هم در اونجا هستند و اونها یک جا با حکومتداران در مالی با برای بخوالی مبارزه با تروریسم بخوالی تصمیم گرفتند و اونجا کار میکنند خوب باز چی می نویسند وزارت مالیه امریکا بازپس خونده استم و اجازه نامه خود رو برای عملیاتی یعنی که ایران عملیات ایران وابسته به نفت. خب اکنون ولی با یک کم کک دماغ سوختگی به قبل در دو روز اخیر پیدا شده. خب اما لپن گفته است که در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی در فرانسه اشتراک میکند. شما در مورد این شخص معلومات دارید و او رئیس فراکسی پارلمانی از حزب خب که از حزب هو است یعنی که حزب فرانسوی مارین لپن. خب و او گفته است که من الکی نامزد به مقام پرزیدنتی فرانسه هستم و افتاد من از فکرم گشتنی نیستم و او اشتراک میکند. شما امیدوارم که در برای او معلومات دارید. خب و فکر میکنم که تصمیمی پیشتره ای او رو نیز برای شرکت یاد دارید خیلیم. خوب بس چی می نویسند؟ من در مورد بازی فوتبال خیلی زیاد نویشتن و بازی که دیروز برگزار شد و خیلیم مورد توجه و مورد شرح و تفسیری دوره های دوست داری فوتبال قرار می گیرد و می بینیم که اینترنت تاجیکی پر از این گونه شرح ها است. بچه ها می نویسند نظرهای خود رو، اندیشه های خود رو، خوب یعنی پیشگویی های خود رو حتی. اما من اینجا با شما خداحافظی می کنم. روز خوب و تب بالیده و کامیابی و برار رو براتون آرزو دارم. خدا کند که امروز و هر روزتون با برار و با برکت باشد. با رادیو فکر میکنم که وقتتون خوش میشد و روحتون بولیده. رادیو رو گوش کنید و با صفحه اجتماعی آسیا پلاس ابونه شوید. در یوتیوب در صفحه آسیا پلاس مواد خیلی زیاد از اون جمله گفتارهای ادبی رو و صحبت های افیر رو میتونید که تماشا کنید، گوش کنید و امیدوارم چیزی برای خودتون خواهید گرفت. تو فردا صبحون جریدو بودم. خدا نگهبان.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром ВАЛА.
3: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در تاجیکستان نظامی مخصوصی زیدی قلوبی فعال گردیده است. در دوشنبه یک کودک 9 ساله را از مادرش گرفته به مکتب شبانه روزی دادند. ارجنتینا با شکستی مصر به دور 4-1 نهایی جام جهان را یافت. شرح پر خبرها. در نزدی خدمات علاقه تاجیکستان نظامی مخصوصی زیدی قلوبی انتی فرود فعال گردیده در ظرف دو ماه زیاده 363 هزار زنگوی احتمالا قلوبی رو آشکار نموده است. در این زمان همه اپیراتوران موبیلی تاجیکستان به نظامی مذکور پیوست گردیده. سنجش زنگوی وریداتی بین المللی به طور خودکار انجام داده می شود. تاکید می گردد که در دوره از 1 می تا 1 ایولی سال روان نظامی انتی فرود تقریبا 437 هزار زنگ وریداتی بین المللی را سنجیده به قریب 74 هزار زنگ اجازه پیوست شوی داده. 363 هزار یا 83% آن را همچون احتمالا قلوبی یا دارای نشانه های عوض کننده رقم رد کرده است. تطبیق نظام مذکور یکی از تدبیرهای مهم در سمت حفظ مشتریان شبکه های علاقه، اینچنین تحکیم اعتماد شهروندان به خدمات رسانی های موبیلی دانسته می شود. در دوشنبه یک کودک 9 ساله را از تربیه مادرش گرفته و مکتب شبانه روزی رقم 1 برای کودکان یتیم و بی‌پرستار داده. در این باره رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر داده گفته است این نابالغ برای مشغول شدن به آوارگی و طالبندگی چندین مرتبه به شعبه پلیس دسترس شده است. ضمن سنجش معین کرده شد که از سبب بی اهمیتی مادر نام برده از تعلیم و تربیت دور مانده در کوچه های دوشنبه به آوارگی مشغول بوده است. در پی این مقامات علیه مادر نابالغ پرونده ترتیب داد. در یک بازی حساس و فراموش نشونده دوره 8-1 نهایی جام جهان 2026 دسته منتخبی ارجنتینا توانست تیم ملی مصر را با حساب 3-2 مغلوب کند. در این بازی فوتبال بازانی ارجنتینی در طول قریب 14 دقیقه 3 گل به دروازه مصر زده و دوره بعدی این مسابقه رفته. در اول مصر با گل های زده یاسر ابراهیم و مصطفی زیکو پیش صف بود. لیانیل میسی هجوم کرش نقطه ارجنتینی هم در نیمه اولی بازی یک جریمه 11 متره را با گل تبدیل داده نتوانست و اولین بازینگر در تاریخ شد که در یک جام جهان دو مرتبه پنالتی را خطا میکند. اما با این وجود ارجنتینا در نزدیک 14 دقیقه دو گل های کریستیانو رومیرو، لیانیل میسی و ایتنو فرناندس بازی بختی را به غلبه عوض نمود. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سومونی همروزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. یک منات زری 5 سومونی و 45 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 27 درم، یک فرانک شوئیسری 11 سومونی و 49 درم است. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، یک لیری ترکی 19.17 درم، ده افغانی 1 سومونی و 41 درم و یک روبل روسی 12.11 درم ارزش دارد. این سخنی اساسگذار مایکروسافت بیل گیتس است. میزاجانی از همه چین ناراضی و نازکی شما منبع اساسی آموزش و رشد کسبی برای شما اند. برای شما تا کدام اندازه از مال و کار و خدمت رسانی شما راضی بودن یا نبودن میزاج مهم است و آیا این حالت شما را نگران میکند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودینال در آسیا پلوس.

0: موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
1: موزیکا з температурою +30. Азія плюс.

0: زی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست، بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلس.

سی و ما لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلیوس.

0: плюс. Азия плюс. Азия плюс.
1: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна. Авзолятро эхсоснамо.
2: Салон шунавандагони азиз. با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاعات اجنتی آب و هواشناسی تاجیکستان امروز هوا تغییر یابنده بهبارش می شود. حرارت در خروخت تا 33 درجه گرم، در خوجند تا 38 درجه گرم، در بختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری هوا امروز 38 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تعبی بولید آرزومنده ایم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی همروزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. یک منت یا زری 5 سومونی و 45 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 27 درم، یک فرانک شویسریا 11 سومونی و 49 درم است. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، یک لیری ترکی 19 و 17 درم، ده افغانی 1 سومونی و 41 درم و یک روبلی روسی 12 و 11 درم ارزش دارد. این سخنی اساسگذار مایکروسافت بیل گیتس است. میزوجانی از همه چین ناراضی و نازکی شما منبع اساسی آموزش و رشد کسبی برای شما اند. برای شما تا کدام اندازه از مال و کار و خدمت رسانی شما راضی بودن یا نبودن میزوج مهم است و آیا این حالت شما را نگران میکند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: خبری روز در آسیا پیوز.
1: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملایلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. امریکا و ایران هم دیگر را باز در نقش آتش‌بس متهم کردند. در 6 ماه در تاجیکستان 139 جراحی پیوندی عضو بدن انجام شده است. اوکراین نقشه صلح دونالد ترامپ را رد و شرایط بهتر طلب کرده است. شرح پوره خبرها. امریکا و ایران باز هم دیگر را در نقض آتش بس متهم و متقابلا حمله کردند. فرمانده مرکزی قواهای مسلح ایالات متحده امریکا خبر داد که به زیاد از 80 هدف در قلمرو ایران ضربه زدند. این نهاد ادعا کرده است که قبلا ایران با 3 کشتی تجارتی در گلوگاه هرمز حمله ور شده است. تهران این اتهام را در نوبت خود رد میکند و گفته ارتش امریکا در ایران سیستم های دفاعی هوایی، انشاءات فرماندهی و نظارتی، اسکوهای رادری ساحلی، دارایی های دفاعی ضد کشتی و زیاد از 60 قایق خود خورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد حمله قرار گرفته است. اگنتی تصمیم خبر می دهد که در جواب به این 85 انشاءات حربی امریکا در بحرین و کویت مورد حمله قرار گرفته، به سرنشین امریکایی نوعی MQ-9 سرنگون شده است. در ظرف 6 ماه سال 2026 در تاجیکستان 121810 کودک به دنیا آمده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 1137 نفر بیشتر بوده است. در این باره در نشست خبری وزارت تندرستی اطلاع دادند. در این دوره سطح فوت کودک و مادر نیز کاهش یافته است. در همین حال در ظرف 6 ماه اولی سال در تاجیکستان 139 جراحی پیوندی عضو بدن، از جمله 86 جراحی پیوندی گرده و 53 عملی پیوندی جگر گذرانیده شده است. در این دوره با 12 شهروند خارجی نیز در تاجیکستان عملیات پیوندی عضوها انجام داده شده است. در بین آنهایی که در نیم سال جراحی پیوندی عضو بدن را از سر گذرانیدند، کودکان نیز هستند. اوکراین در راستای سامیت ناتو نقشه صلح پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ عبارت از 28 بند را رد کرده، طلب نموده است که شرایط سازشنامه بهتر کرده شود. خبر می‌دهد نیویورک پست. تاکید می‌گردد که کیف تلاش دارد در رابطه با وضعیت تغییر یافته جبهه در شرایط نو بهتر نمایان شود. در این رابطه اوکراین احتمال ملاقات با جانب روسیه را جهت تنظیم دیپلماتی با روسیه نمی‌کند. قبلا رهبر دفتر پرزیدنتی اوکراین کیریل بودانوف اظهار داشت که مرحله فعالی عملیات جنگی می‌تواند در سال جاری به انجام برسد. شورای اجرایی کمیته بین المللی المپی فعالیت کمیته المپی روسیه را که قریب 3 سال پس از بازداشت نیوم بود موقتاً بیکار کرده است. معنی برگزاری مسابقه های بین المللی در روسیه نیز بیکار کرده شده است. این سازمان قرار را پس از آن قبول کرد که روسیه تأسیس سازمان های المپی را در قلمرو جمهوری های خلقی دانسک و لوگانسک، اینچنین ولایت های خارکوف، ولایت های خرسن و زاپاروژه بیکار کرد. کمیته بین المللی المپی از همه فدراسیه های بین المللی دعوت کرده است که با بازگشت پرچم، سرود ملی و دسته های روسیه با مسابقه های بین المللی اجازه دهند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Корби Асқор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سامانی همروزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. یک منت یا زری 5 سامانی و 45 درم، یک دلار امریکایی 9 سامانی و 27 درم، یک فرانک شویتزاری 11 سامانی و 49 درم است. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سامانی و 36 درم، یک لیری ترکی 19.17 درم، ده افغانی 1 سامانی و 41 درم و یک روبلی روسی 12.11 درم ارزش دارد. این سخنی اساسگذار مایکروسافت بیل گیتس است. میزاجانی از همه چین ناراضی و نازوکی شما منبع اساسی آموزش و رشد کسبی برای شما اند. برای شما تا کدام اندازه از مال و کار و خدمت رسانی شما راضی بودن یا نبودن میزاج مهم است و آیا این حالت شما را نگران میکند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدامی نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادران عزیز سلام، شما برنامه جان یوچا رو می شنوید، برنامه‌ای که مثل یک همصحبتی نزدیک هر روز با شما درباره سلامتی و نگاه بینی فرزندتان صحبت میکند. امروز ما درباره یک موضوع خیلی مهم، تازگی، بهداشت و گیگیینه کودک صحبت میکنیم. مادران، اول از همه خودی شما پیش از آن که به کودک دست رسانید، حتما دستایتان را با صابون بشویید. این کاری خرد است، ولی ما از همین قدم فرزند شما را از بسیار بیماری ها محافظت میکند. وقتی که آریبچه کودک را عوض میکنید، آرام و با دقت باشید. پوست نازک طفلتان به نرمی و تازگی نیاز دارد. آن را همیشه با آب گرم و متوع ملایم تازه نگاه دارید. لباس های کودک را با دقت انتخاب کنید، مثل آن که برای پوست خیلی لطیف انتخاب میکنید، نرم، تازه و از متوهای تازه پخته، تا که پوست کودک نفس کشد و ناگهان آسیب نبیند. و این چونین خانه ای که کودک در آن خواب میکند باید تازه، آرام و هوادار باشد. هوای تازه به خواب آرام و رشد سالم فرزندتان کمک میکند. مادران عزیز، هر یک عمل شما از شستن دستانتان تا عوض کردن لباس کودک، این یک افاده محبت و دقت شماست. کامفورت بیبی همیشه با شماست تا این غمخوری هر روزه برایتان آسان‌تر، باورینک‌تر و آرام‌تر باشد. شما برنامه جان یوچا رو شنیدید. تا برنامه های نوبتی سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلاس.

0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سومونی همروزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. یک منت یا زری 5 سومونی و 45 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 27 درم، یک فرانک شویسریا 11 سومونی و 49 درم است. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، یک لیری ترکی 19 و 17 درم، ده افغانی 1 سومونی و 41 درم و یک روبل روسی 12 و 11 درم ارزش دارد. این سخنی اساسگذاری مایکروسافت بیل گیتس است. میزاجانی از همه چین ناراضی و نازوکی شما منبع اساسی آموزش و رشد کسبی برای شما اند. برای شما تا کدام اندازه از مال و کار و خدمت رسانی شما راضی بودن یا نبودن میزاج مهم است و آیا این حالت شما را نگران میکند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سوال در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت در نشر مستقیم من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. پرزیدنت در سوخت چند انشاءات نو را به استفاده داد. در کشور هزارها داروی مهلت استفادهش گذشته را نابود کردند. تشخیص پیش از نیکو سرایت گپاتیت و بیچ سپیت را آشکار نموده. شرح پورای خبرها. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان امروز در دایره سفری کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با ناحیه بابوجان غفوروف تشریف آورد. در اینجا نخست سربر دولت به فعالیت کارگاه نو استحصالی ارد برای مکران اراده اینویست رسما آغاز بخشید. اقتدار کارگاه در یک شبانه روز تا 200 تن گندم میباشد. امامعلی رحمان همزمان به فعالیت کارخانه سوخت راهساز آید به استحصالی اسفالت بتون و ریگ و شغل آغاز بخشید. با اشتراک سربر دولت در خوجند سرخانه با گنجایش 3000 تن محصولات کارخانه های استحصالی و دیگر بناهای نوی معموری به استفاده سپاریده شد. در ظرف 6 ماه اولیه سال جاری با مقصد بستنی عقد نکاح رسمی زیاده است 50,000 جوانان از تشخیص حتمی طبی گذشتند. در نتیجه این تشخیص ها در قسمتی از مراجعت کنندگان بیماری های گوناگون سرایتی آشکار گردیده است. خبر می دهد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی. از جمله در بین جوانان 205 حالت سرایت به گپاتیت B و 50 حالت به گپاتیت C، 4 حالت مبتلا شدن به ویروس نارسای مسئولیت یادم و دیگر بیماری ها. از جمله بیماری های روحی روانی به قید گرفته شده است. تشخیص حتمی تیبی نوخانه داران و اطلاع وزارت تندرستی دو مقصد آشکارسازی پیشکی بیماری ها و حفظ اویله های آینده انجام داده می شود. با اطلاع وزارت تندرستی سنجش داروخانه ها و مؤسسه های داروسازی باعث گردید که داروباری و دستگاه های تیبی بنابر گذشتنی مهلت استفاده نداشتن سرتیفیکات مطابقت و همچنین رعایت نکردن طلبات تنظیم کننده از معاملات گرفته شود. پس از سنجش 150 اتراکسیون های فراغتی در دوشنبه، خدمات دولتی نظارت بی خطری در ساحه صنعت کمبودی های گوناگون تکنیکی از جمله کمربند های فرسوده، کارنوشه میجوسوی ساختاری و قسمانه بودنی مانع های بی خطری را آشکار کرد. در این باره سرداری خدمات نوبین سردار خدمات اردشیر میرزازاده خبر داد. طبق معلومات نام برده سنجش در ماه مارس با دستور رئیس شهر دوشنبه در حدود باغ‌های فرهنگی فراغتی عینی خیام و میرانینکا اینچنین در باغ حیوانات و مجمع فراغتی نور گذرانیده شد. در اساس نتیجه های سنجش با رهبران تشکیلات دخلدار برای برطرف کردن قانون ویرانکنی های آشکار شده دستورها داده شد. علاوه بر این برای کارمندان باغ‌ها در دوشنبه و بختر و خوجان سمینار های مخصوص اوید با پیشگیری صدمه ها با اتراکسیون های فراغتی تشکیل کرده شد. پارلمان ازبکستان قانون را درباره تغییر دادن الفبای ازبکی اساسی لاتینی تصدیق کرد. اکنون الفبا از 28 حرف و یک اپوستروف عبارت خواهد بود که 26 حرف و 3 کمبینیسیه حرفهای قبلی را عوض می کند. خبر می دهد گازتا اوز. بهرام عبدالحلیموف نایب پرزیدنت اکادمی علم های این کشور که لایحه قانون را به وکیلان ازبک پیشنهاد نمود اظهار داشت که این پیشنهاد تغییرات کلی الفبا را در نظر ندارد، بلکه تنها تکمیلی 4 حرف مشکل ساز را در بر می گیرد. از جمله عوض کردن ش با سی، چ با جی، او با یو و جی با جو حرفای در نظر است. حرفای دیگری الف با در همین حال به تغییر باقی میمونند. با گفته قانونگذاران قبول قانون و تکمیلی منبعی الف بای ازبکی و قاعده های املای آن با حرفای لاتینی مساعدت میکند. چون ҷониб будан хабарҳои ин соат муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо azia+.news мутолиа кунед.
0: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Корби Асур дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سامانی همروزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. یک منت یا زری 5 سامانی و 45 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانی و 27 درم، یک فرانک شویسریا 11 سامانی و 49 درم است. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سامانی و 36 درم، یک لیری ترکی 19 و 17 درم، ده افغانی 1 سامانی و 41 درم و یک روبلی روسی 12 و 11 درم ارزش دارد. این سخنی اساسگذار مایکروسافت بیل گیتس است. میزوجانی از همه چین ناراضی و نازکی شما منبع اساسی آموزش و رشد کسبی برای شما اند. برای شما تا کدام اندازه از مال و کار و خدمت رسانی شما راضی بودن یا نبودن میزوج مهم است و آیا این حالت شما را نگران میکند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: خبر، تحلیل، فراغت، آسیا پیوز. برای همیشه شنیده.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سومونی همروزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. یک منات یوزری 5 سومونی و 45 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 27 درهم، یک فرانک شوئیسری 11 سومونی و 49 درهم است. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سومونی و 36 درهم، یک لیری ترکی 19.17 درهم، ده افغانی 1 سومونی و 41 درهم و یک روبل روسی 12.11 درهم ارزش دارد. این سخنی اساسگذار مایکروسافت بیل گیتس است. میزوجانی از همه چین ناراضی و نازکی شما منبع اساسی آموزش و رشد کسبی برای شما اند. برای شما تا کدام اندازه از مال و کار و خدمت رسانی شما راضی بودن یا نبودن میزوج مهم است و آیا این حالت شما را نگران میکند؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: رادیوی آسیا پلاس
3: برای شنیدن.
2: آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان نظامی مخصوصی زیدی قلوبی فعال گردید. اگنتی اویاسیا گراجدانی گفت در کشور ذخیره های کراسین اویاسیونی موجود است. در تاجیکستان زیاده از 1000 طبیب نمی رسد. در زیاده از 150 اتراکسیون های تاجیکستان نقصانی تکنیکی آشکار گردید. در جمهوری خوفی سرزدنی سیل های خصوصیتی پیریخی داشت و پیشگوی می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: Так звучит радио Азия Плюс.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: دانیوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادران عزیز سلام، شما برنامه جانی اوچا رو می شنوید. برنامه ای که مثل یک همصحبتی نزدیک هر روز با شما در باره سلامتی و نگاه بینی فرزندتان صحبت می کند. امروز ما در باره یک موضوع خیلی مهم، تازگی، بهداشت و گیگیینه کودک صحبت میکنیم. مادران، اول از همه خودی شما پیش از اون که به کودک دست رسانید، حتما دستایتان رو با صابون بشوید. این کاری خرد است، ولی محض همین قدم فرزند شما رو از بسیار بیماری ها محافظت میکند. وقتی که اریبچه کودک رو عوض میکنید، آروم و با دقت باشید. پوست نازک طفلتان به نرمی و تازگی نیاز دارد. آن رو همیشه با آب گرم و متوع ملایم تازه نگاه دارید. لباس های کودک را با دقت انتخاب کنید، مثل آن که برای پوست خیلی لطیف انتخاب میکنید. نرم، تازه و از متوهای تازه پخته، تا که پوست کودک نفس کشد و ناگهان آسیب نبیند. و اینچنین خانه ای که کودک در آن خواب میکند باید تازه، آرام و هوادار باشد. هوای تازه به خواب آرام و رشد سالم فرزندتان کمک میکند. مادران عزیز، هر یک عمل شما از شستن دستانتان تا عوض کردن لباس کودک، این یک افاده محبت و دقت شماست. کامفورت بیبی همیشه با شماست تا این غمخوری هر روزه برایتان آسان‌تر، باورینک‌تر و آرام‌تر باشد. شما برنامه جانی اوچه رو شنیدید. تا برنامه های نوبتی سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: کز این چمن نبری آستین گل، کز گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. هر روز یک قدم

0: Суат дар Тоҷикистон 18.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Масу барасива мубоҳисаҳо.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон захираҳои керосини авиасиони мавҷуд аст, гуфтан дар агенти авиасияи граждани. Дар ҷумҳурӣ зиёда аз 1000 табиб намерасад. Дар Душанбе ҷорисозии зеҳни сунъӣ дар соҳаи маориф варасӣ гардид. Шарҳи пораи хабарҳо. Абибулло Назарзода, раиси агенти авиасияи граждани Тоҷикистон, изҳор дошт, ки кишвар захираҳои керосини ҳавопаймоӣ дорад ва имрӯзи ӯ агентӣ бо таъминкунандагони сӯзишворӣ ҳамкориро идома медиҳад, то таъминоти минбаъдаро назорат созад. намояндагони ширкатҳои воридкунанда аллакай ба Қазоқистон ва Туркманистон сафар намуда, имкониятҳои ҳамкорӣ ва бастани шартномаҳои навро баррасӣ мекунанд, изҳор дошт ном бурда. Ҳамчунин хабар дода шуд, ки ширкати ҳавопаймои Сомонер имкони оғози парвозҳо ба Лондон, Рио, Сеул ва Пекинро баррасӣ дорад. Инчунин талошҳоро барои аз сар гирифтани парвозҳо ба Тифлис ва Анталия идома мебахшад. در ظرف 6 ماهی سال 2026 164 کارمندی صحای تیب از توجکستان و خارجی کشور رفتند و حالا در مؤسسه های بهداشتی توجکستان 1100 طبیب نمی رسد. در این باره در وزارت تندرستی خبر داده گفتند نارسای بیشتری طبیبان در خطلان مشاهده می شود. تأکید می گردد که نارسای بیشتری متخصیصان در میان پزشکان اویلوی، روان پزشکان، متخصیصان بیماری سیل و چند سمت دیگر احساس می شوند. در همین حال خبر داده شد که در ظرف 6 ماه اولی سال روان با مقصد بستنی عقد نکاح رسمی زیاد از 50000 جوانان از تشخیص حتمی تبی گذشتند. در نتیجه این تشخیص ها در قسمتی از مراجعت کنندگان بیماری های گوناگونی سرایتی آشکار گردید. خبر می دهد وزارت تندرستی. از جمله در بین جوانان 205 حالت سرایت با گپاتیت نوع B و 50 حالت گپاتیت نوع S، 4 حالتی مبتلا بودن با ویروس نارسایی مسئولیت یادم و دیگر بیماری ها از جمله بیماری های روحی روانی به قید گرفته شده است. وزارت معارف و علمی تاجیکستان با شرکت زیپل ای ای یک یادداشت همکاری در باره ذهنی سونی در ساحه معارف را امضا کردند. هدف جاری کردن اساس های ذهنی سونی با نظام تحصیلات عمومی و تهیه برنامه های تعلیمی، کتاب های درسی و دستور های متدی می باشد. نقشه های اینچنین تشکیل کورس های آموزشی برای معلمان و دانشجویان، آموزش اینستروکتور ها و تهیه برنامه های تعلیمی را در بر می گیرند. وزارت معارف ابراز می دارد که مواد تعلیمی باید با زبان دولتی آماده گردیده مسائل ساده و روشن را در بر گیرد تا به حیات مکتب چگونه توجیه هماهنگ باشد. توجه مخصوص به حفظ حقوق کودکان، امنیت اطلاعاتی، معلومات شخصی، حقوق مؤلف، شفافیت و استفاده درست ذهنی سنی در محیط تعلیمی روانه گردید. در نزد خدمات علاقه تاجیکستان نظام مخصوص زیدی قلبی با نام انتی فرود فعال گردید. آن در ظرف دو ماه بیش از 363,000 زنگوی احتمالاً قلبی را آشکار کرده است. در این باره اسفندیاری سعدالله رئیس خدمات علاقه در نشست مطبوعاتی خبر داد. در این زمان همه اپراتوران موبایلی تاجیکستان با نظام مذکور پیوست گردیده. سنجش زنگوی وارداتی بین المللی به طور خودکار انجام داده می شود. تاکید شد که در ظرف از 1 می تا 1 ایولی سال 2026 نظام انتی فرود تقریبا 437,000 زنگ وارداتی بین المللی را سنجیده و قریب 74,000 زنگ اجازه پیوست شوی داده. 363,000 همچون احتمالا قلبی یا دارای نشانه های عوض کنی رقم رد کرده است. تطبیق نظام مذکور یکی از تدبیرهای مهم در سمت حفظ مشتریان شبکه های علاقه و تأمین اعتماد شهروندان کشور و خدمت رسانی های موبایلی گفته می شود. پس از سنجش در 150 اتراکسیون های فراغتی در دوشنبه، خدمات دولتی نظارتی به خطری در سوهای صنعت، کمبودی های گوناگونی تکنیکی از جمله کمربند های فرسوده، کرنوش امیجوز های ساختوری و قسمان بودنی مانع های به خطری را آشکار کرد. در این باره معاون صدر خدمات اردشیر میرزازاده خبر داد. طبق معلومات او، سنجش در ماه مارس با دستور رئیس شهر دوشنبه در حدود باغ‌های فرهنگ و فراغتی عینی خیام و میرانینکا، اینچنین در حدود باغ‌های حیوانات و مجمع فراغتی نور انجام داده شد. در اساس نتیجه های سنجش و راهبرانی تشکیلات های دخل دار جهت برطرف کردن خونو ویران کنی های آشکار شده دستور های حتمی داده شد. علاوه بر این برای کارمندان باغ‌ها در دوشنبه و بختر و خوجند سمینار های مخصوص اید و پیشگیری صدمه ها با اتراکسیون های فراغتی تشکیل کرده شد. تأکید گردید که در عین زمان در جمهوری زیاد از 289 اتراکسیون و قید گرفته شده است. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یپیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
4: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: برم.
1: رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. ازیابیوس، درجه بالای کسبیت.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسوری خارجی رو نسبت به سومونی همروزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. یک منات یوزری 5 سومونی و 45 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 27 درم، یک فرانک شوئیسری 11 سومونی و 49 درم است. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، یک لیری ترکی 19.17 درم، ده افغانی 1 سومونی و 41 درم و یک روبل روسی 12.11 درم ارزش دارد. این سخنی اساسگذار مایکروسافت بیل گیتس است. میزاجانی از همه چین ناراضی و نازکی شما منبع اساسی آموزش و رشد کسبی برای شما اند. برای شما تا کدام اندازه از مال و کار و خدمت رسانی شما راضی بودن یا نبودن میزاج مهم است و آیا این حالت شما را نگران میکند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Aso Adar Tojikiston Nuzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادران عزیز سلام، شما برنامه جان یا چه رو می شنوید. برنامه‌ای که مثل یک همصحبتی نزدیک هر روز با شما درباره سلامتی و نگاه بینی فرزندتان صحبت می‌کند. امروز ما درباره یک موضوع خیلی مهم، تازگی، بهداشت و گیگیین کودک صحبت می‌کنیم. مادران، اول از همه خودی شما پیش از آن که به کودک دست رسانید، حتما دستایتان را با صابون بشویید. این کاری خرد است، ولی ما از همین قدم فرزند شما را از بسیار بیماری ها محافظت میکند. وقتی که اریبچه کودک را عوض میکنید، آرام و با دقت باشید. پوست نازک طفلتان به نرمی و تازگی نیاز دارد. آن را همیشه با آب گرم و متوع ملایم تازه نگاه دارید. لباس های کودک را با دقت انتخاب کنید، مثل آن که برای پوست خیلی لطیف انتخاب میکنید. نرم، تازه و از متوهای تازه پخته، تا که پوست کودک نفس کشد و ناگهان آسیب نبیند. و این چونین خانه ای که کودک در آن خواب میکند باید تازه، آرام و هوادار باشد. هوای تازه به خواب آرام و رشد سالم فرزندتان کمک میکند. مادران عزیز، هر یک عمل شما از شستن دستانتان تا عوض کردن لباس کودک، این یک ایفاده محبت و دقت شماست. کامفورت بیبی همیشه با شماست تا این غمخوری هر روزه برایتان آسانتر، باورینکتر و آرامتر باشد. شما برنامه جان یا چه رو شنیدید. تا برنامه های نوبتی سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اوریبچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: سوچنه وسوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: کنه میدونه که
1: ساعت در تاجیکستان 21.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. واسه اندیشه کرده گفت: تقصیر من نماز هم میخوانم، روزه هم میدارم، جایش بیاد کلمه شهادت را هم میخوانم، اما حاضر من به پیش شما برای کلمه خواندن و مسلمانی خود را اثبات کردن نه، بلکه برای به گلبانی از پای شما کیرو شدن آمدم. تقصیر ما خلق عوام که هستیم، اگر یک تنیم تا فرض سنت ها دعا ها را ندانیم هم، لیکن ایمان داریم، ناموس داریم، دزدی نمی کنیم، دل آزاری نمی کنیم، دروغ نمی گوییم، زنا نمی کنیم، حق مردم نمی خوریم، حلال کار می کنیم، حلال می خوریم. اگر شما آدم را نشناخته و ندانسته از او بدگمان شده باشید، این هم کار مسلمانی نه. این را گفته واسه لینگه بلبی ایوان گذاشتهش را برداشت و به در رفت. شما او را به سبب رنجانده تقصیر. تنامیز گفت امین به میرزای قاری بعدی رفتنی واسه. مردک روز قول با دیانت می نماید. باز با شما هم سفر هم بود است. از این بهتر گلبان را شما از کجا می یابید؟ ایمانه ده خزبه را از قفایش جغ زن. فرمود امین به جوان چای کش که خدمتگار بای بود. جوان واسه را از کوچه گردانده آورد. خیر مایلش، این دفعه نرمتر شده گفت میرزای قاری، من تو رو به گلبانی میگیرم، اما یک دو نفر آدم در کار که تو رو شناسند و کفیل شوند. باز شرط ماند بای. امین در غایت ناخوشنودی با مهمان بدگمانش نظری سرزنشکارانه افکند. واسه باشد ریشخند کرد و گفت کفیل ندارم تقصیر. آیا در این جاها یکان شناس پیناس هم نداری؟ نه ندارم. خر در ینگی بازار نداشته باشی، در دوشنبه یا حصار هم نداری؟ در دوشنبه دارم. کی وای شناست؟ یک مشکوبی خوالینگی. باز استهزای واسه را نفهمیده گفت یک مشکوبی بی سر و سامان چی کسی است که به کسی دیگر کفیل شده تواند؟ باز به خودی وای کفیل یافتن لازم. تقصیر مادام که شما با من باوری نکنید، مشکوبی را آدم حساب نکنید، دیگر چی جایی گپ؟ این را گفته واسه باز به ترددی رفتن افتاده بود که امین او را باز داشته با مهمانش کفیل من خودم گویان، این دفعه خودش از جانب بای با واسه به گفتگو در آمد. او حس کرد که واسه شخصی مردانه و راست قول است. با علاوه او میخواست مهمانی سر خرخشش را براه گسیل کرده خود را از وای و اسبهای وای آسوده نماید. بای گلبانی واسه را قبول نمود، اما در سری مزدی خدمتی او باز کشاکش سر کرد. مزدی گلبان را او هر روز بیش از 4 تنگه قبول نداشت، اما 4 تنگه برای نگاهبین 15 سر اسب واقعا هم ناانصافی بود. واسه راضی نشد. او گرچند محتاج باشد هم خود را به این بای خسیس ارزان فروختن نمیخواست. بعدی کشاکش بسیار امین به زور بای را هر روز هر سر اسب نیم تنگگی با 7.5 تنگه راضی کرد. اینچنین با طلب واسه خوجاین به او در دوشنبه مزد یک روزش را دادنی شد. بقیه مزد را گلبان در بخارا خواهد گرفت. سحر دیگر به راه برآمدند. خوجاین سوار اسب گلی بادام و پیش خدمتش خواهرزاده‌اش نیاز سوار اسب سیاه پیش می‌رفتند. واسه باشد یک اسب سمندی با قوت دوند را خودش سوار شده و اسبان دیگر را های کرده از عقیب آنها حرکت میکرد. گلبانی برایش چندان دشوار نبود، زیرا او در جوانی سال بدر خوجه مراد میراخوری کنگورتی این خدمت را کرده تجربه حاصل نموده بود. املاکدار دوشنبه از آشناهای قدردان میرزا اکرمبای بود. بای در املاکدار خانه قلعچه واقع در بلندی ساحلی چپی دریا منزل کرد. واسه شب با همراهی سئیس املاکدار در سئیس خانه نزدیکی اسبها لنگش را بالیشت و جامعش را بالا پوش نموده بروی بیده خشک خواب کرد. بامداد و اسبها را بلب دریا فروورده آب داد. مشکابی ها از دریا با مشکایشان آب می گرفتند. واسه در بین آنها کریمچه نام شناس خود را دیده ماند. او پرسال در وقت بدوشنبه آمدنش کریمچه را همراهی اشوری خوابالینگی دیده با او شناس شده بود. از وی اشور را پرسید کریمچه گفت که اشور سه چهار روز باز به دریا نمی آید. او شبها به دهه سریاسیا رفته در کهدان یک نفر دهقان سریاسیایی خفت و خواب کرده می گشت. دینا بگاهی کریمچه از یک باشنده سریاسیا شنید است که اشور بیتاب است. امروز بعدی پیشین او با دیدن رفیقی بیمارش خواهد رفت. واسه نیز از همخشلاقی بیمارش خبر گرفتن را لازم دانسته از کریمچه خواهش کرد که وقتی به سریاسیا رفتنش به املاکدار خانه آمده او را همراه خود گرفته برد. او اسب ها را های کرده آورده در ثبات های املاکدار خانه بست با آخرهاشان بیده انداخت. از دری حولی املاکدار میرزا اکرمبای پیدا شده آمده اسب ها را از نظر گذراند، دید که اسب ها همشان شستگی شب از جو سیر شدگی و بردم، تگی پای هایشان رفته تازه کردگی و همه آخرها بیده انداختگی است، خرسند شد. بارک الله اسب ها را انمی خیل پروا کرده تا بخارا رسانیده دهی، انشاءالله من تو را از خدمتی کردگیت راضی میکنم. خوجاین این را گفته با بغلش دست خلاند و باز تعمل کرده این سان سونگریست. از دروازه یک مرد سلدار ملا نما میرزای املاکدار نمودار گردید. بای او را صدا کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Радио. Азия Плюс.
1: بلا بلا در جان و دل آتش زده این عاشقی دیوانه ات آب و بدا آب

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلاس برای شنیدن آسیا پلاس.

0: بگیر.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمزهای موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000 در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس. رمزهای موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000 در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. موجی باوری برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی ایزی پلاس.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenia, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد غنی کشمیری
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: آسیا پلیس

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلاس.

که لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا از یک پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلوس.

کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.
1: عزیزم پلوس

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс. Барой шунидан. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: هم سفر صبح شریک کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس

0: از در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نفتی کن.
4: تحلیل فروغات از یکیوز برای همیشه شنیده.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص.
2: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: سونسه в каждый звук. Радио Азия Плюс.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Asia Plus.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلیس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیوس درجه بالای خصبیت.

0: خبر تاجیکستان 4.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بیشونه و بیرخص آزیا پیوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای خصبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. او اسبها را های کرده آورده در ثبات های املاکدار خانه بست، با آخرهایشان بیده انداخت. از دری حولی املاکدار میرزا اکرمبای پیدا شده آمده اسبها را از نظر گذراند. دید که اسبها همه شستگی، شب از جا و سیر شدگی و بردم، تگی پایهایشان رفته تازه کردگی، با همه آخرها بیده انداختگی است. خرسند شد. بارک الله. اسبها را نمی خیل پروا کرده تا بخارا رسانده دهی، انشاءالله من تو را از خدمتی کردگیت راضی میکنم. خوجاین این را گفته با بغلش دست خلان و باز تعمل کرده این سوان سونگریست. از دروازه یک مردی سلدار مولانما میرزای املاکدار نمودار گردید. بوی او را صدا کرد. میرزا بیایید. شما گواه شوید که من حقی غلبان را دادم. پس او از بغلش همیانی سرخ کهنه خود را برآورد. من عواسه حقی یک روزت را گیر. او تنگه ها را شمرده به واسه دراز کرد و باز به ملا نزدیک آمده گفت: دیدید میرزا، انا این هفت و نیم تنگه نقد را من به دست سعیس دادم، شما گواه شوید. ملا استهزا آمیز خندیده گفت: گواهی من به شما چی لازم؟ آخر گفته نمی شود یا مبادا رود و در بخورا واسه در وقتی حقی خدمتش را برابر کردنم از من پول گرفتگیش را فراموش کند. البته وای در واقع آدمی با دیانت است، منکر نشود و اما خیلی فرزند منکر شود هم در بخورا من نیستم. شما مرا از دوشنبه با گواهی جیغ میزنید؟ مگر جیغ نمیزنم و اما در واقع کار را از سر پخته کرده مانیم نغز دیه میرزا. بعدی پیشین کریمچه آمد. واسه همراهی او با سریاسیا که مسافه راهش کم و بیش دو چخریم بوده با آن دیها با کوچه با خواه رفته می شد روانه گردید. دیواری کهدان از طرف کوچه سوراخ کاهریزی داشت. واسه از آن سوراخ به درون نگاه کرده در تاریکی کهدان یک چیزی لنده ای را دید که در یک چیزی پارا پارا پیچانده و یک گوشه پرتافته مانده بودن. آنجا یک مشکی آب هم خوابیده بود. چیزی لنده سال سال جنبیده آوازی نالش ماننده می براورد. او و کریمچه از داخل حولی در آمده با کهدانی پستک لاین داخل شدند. اشوری نیم بیدار یا نیم بیهوش نالش میکرد. واسه در نزد او سری دو پا نشسته با پیشانیش دست نهاده دید که تبش بلند است. در پیش او یک کاسه سفالین آردابی خنک شده ایستاده بود. اشور با تو چی شد؟ کسل شدی؟ خم شده حال پرسی کرد واسه. چشمش در